0: توکي راځي هغه غرب راځي هغه اسرائیلو ته نه ځي. د اسرائیلو سره د که اسرائیل سبا بیا یو شخړه رامنځته کوي یا په ایران باندې برید کوي یا نور سیمه ییزې شخړه رامنځته کوي، ایران نسي کولی چې هرمز وتړي او خلکو ته ووایي چې ګوره دا سړی ما وهي. نو دا سړی سره خو ته خپل کار له کار ورسره وکړه. لهذا د اسرائیلو همدغسې ساتل هلته او په بیلابیل وختو کې ممکن قوي بهم کي. اوس مختصرا په آخر کې زه خپل زلې بښنه غواړم خپلې خبرې غونډومه. د ایران او د امریکې ګټه په دې جګړه کې څه وه؟ د امریکې ګټه په دې جګړه کې اوس دا سوله چې امریکې یورپ ته هم وویله چې ګوره هرمز وتړل سو هیچا خلاص نه کړه، یعنی سبا تم تیرو ته ضرورت لري، ته بې له ما یورپ او نیټو اتحاد ته بې له ما نشي کولی. همدارنګه عربو ته وویله چې صحیح ده جګړه خو زما وه خو په تا باندې بمباری وشوې، کویت وویشته، عربستان وویشته، قطر وویشته، دغه ایران کې زما خونې ونه نیسمه، دغه غیر عرب یا عجم چې تاسو ورته وایي یا پارسیبانان چې ورته وایست یا شیعگان چې ورته وایست دا تاسو خوري. د دې خوراک د مخنیوي دپاره عربو ته اړتیا لري چې زما الائنس واوسي، ته اړتیا لري چې زما اډې هلته ولري، ته اړتیا لري چې زما فیکټری او کمپنۍ د تیلو هلته ولري، ته اړتیا لري چې زما څخه وسلې واخلي. نو دا دوه ډېر غټ میسجونه په دې برخه کې د امریکې نړۍ ته ورکول شول، هم یورپ او نیټو ته چې بې له ما تاسو څه نشئ کولی، تیل هم درباندې بندېږي، هرمز هم بندېږي، او عربو ته یې وویل چې بې له ما ایران تاسو خوري. د ایران مې غوته وښوده
1: او دې کې یو بل کار هم ولسمشر ټرمپ کو آزاد سی و پرونې ویل هم چې د راښکاره شو که څه هم هغه د ټوکو په انداز کې ویل، خو حقیقت کې د رښتیا ویل چې آی ایم د باس. او په پښتو کې شاید ژباړه یا په مهذب ژبه کې خو ژباړه دا وي چې زه رئیس یم، خو اصل کې هغه دا ویل غوښتل چې زه د ټولو پلار یم. حقیقت کې دې صحیح پښتو معنا دا ده چې زه چې څه غواړم هغه به کیږي. او حقیقت دا دی تا چې څنګه وویل آزاد سے باقداری چې په دې منځ کې که تاسې پرون ابلو جیشنکر اوریدلې وي، زما یقین دی تاسو به اوریدلې وي هغه دوه ساعته غونډه کې، هغه یو ډېره کمال خبره وکړه. جیشنکر ویل د هند خارجه وزیر چې یرو رمون خو د کال 2002 پورې د روس نه تیل نه اغستل، خو اوس چې کله دا لوبه شروع شوه نو امریکا د روس د تیلو باندې لګول شوي قدغنونه نرم کړل او موږ ته ویل چې ګواهه ډاغونه تیل اخلی، یعنی د روس بند شوي تیل هم د امریکا په خوښه باندې او د ده په اجازه باندې آزاد شو. هندوستان ته واغسل، پاکستان ته واغسل، په دې جګړه کې دا کار هم شوی دی. هو دا خبره سمه ده. زه به لږ پاکستان باندې باس راتلل غواړم لږه شیبه کې، خو په ابراهیمي تړون باندې زه غواړم د سوروردی صاحب نظر هم واخلم. آیا سوروردی صاحب تاسو فکر کوئ او تاسو د پاکستان د اسلام آباد هوکړه په دې کمنټ کول غواړئ؟ نو یقینا وکړئ، ځکه چې ما دوه نور مېلمنونه په دې پوښتنه کړې وه. تاسو فکر کوئ چې په منځني ختیځ کې د ابراهیمي تړون لپاره اوس لاره جوړه شوه او د پاکستان غونته هیواد به هم دستخط وکړي چې وو اسرائیل وس منګا د یو هیواد په توګه منو او یو نوی منځني ختیځ رامنځته کیدونکی دی؟
2: بنیری صاحب ګوري دا ډیر امپورټنټ پوینټ دی چې آیا دا اسلام آباد هوکړه ده کنه. ګوره دا شروع اسلام آباد نه شوی، دا شروع پاکستان نه شوی وه، او پاکستان نه داسې شوی وه چې امریکا ایران باندې اعتماد نه لرل او ایران نه نومې امریکې باندې اعتماد نه لري. زما رور جانباز صاحب نه یا نه دا آزاد صاحب نه چې دی لما زما دا اختلاف دی چې هغه دواړه یو بل باندې اعتبار نه لري. او دا چې جی ډیفینس بیان ورکړی دا لږ انکمپلیټ دی. واورې دا څه بل شي مطلب بهرحال هغې طرف ته زه نظم دا ساته امپورټنټ نه دی. دا څه امپورټنټ دا دی چې دا دواړه یو بل سره ډایرکټ رابطی کې نه دي. او دا تاسو ایرانیانو ته وګورئ هغهم دا وایي او امریکایانو هم دا وایي. امریکایانو نه چې کم میسج راتله پاکستان چې دی هغه منځنی کردار ادا کول، هغه سالسی کردار ادا کول. تاسو ګورئ بیا بیا چې دی مارشل منیر، بیا بیا چې دی پاکستان انټیریئر منسٹر چې دی محسن نقوی، بیا بیا تهران ته تلل او هغه میسجز چې دی تلل راتله. او بیا دا دی چې تاسو ګورئ دا ساتم دا اګریمنټ چې کوم شوی د خلک اګریمنټ وایي، دا اګریمنټ نه دی، دا خو یو ایم او یو دی. او دا ایم او یو کم سے کم چې کم پاکستان ریکویسٹ کول دوانو ته چې کم سے کم دی سوزمانه چې دی تاسو اګری شي تاکي راتلون کې چې کم معاهده طرف ته موږ ځو نو اغه د پر یو لایمل یو استراتیجی اختیار کو. دا چې کم سوارلس پوینټس تاسو اگر غور سره وګورئ دا اګریمنت نه دی، دا هغه پوینټس دي چې چا په رڼا کې راتلون کې وخت کې چې دی شپېته ورځو کې چې کم دا ایکسټینشن شي وي د
1: سوروردی صاحب سم ده. سوروردی صاحب خو زما پوښتنه له منځري ختیځ کې د ابراهیمي تړون ته لاره هوارایي دا هوکړه تاسو داسې فکر کوئ؟
2: تاسو سوال جواب ته راځم ګوري دا ما ته داسې لګي چې پاکستان دی ابراهیمی اکارت طرف ته بزی خو ډایرکټ نشي تللی. ډایرکټ مطلب دا دی چې پاکستان خارجه پالیسی یو ډیر اهم یو اصول دی. اصول دا دی ٹو سٹیٹ سولوشن دو ریاستی حل او هغه د دې چې اسرائیل ومی لیکن هغه سره سره فلسطین به اگر فلسطین ریاست په تور نه جوړیږي مطلب د دې چې مونږ ابراهیمی چې کوم وعده ده د سره نیو دا ځین کې لري چې دا کا خبره دا صرف او صرف پاکستان کې چې کوم هیواد دی هغه لاس کې نه دی دا خبره اوس عوام پورې تلې دی یو قسم پاکستان کې اگر دا نہ منی چے فلسطین ریاست بغیر مونگ اسرائیل چے دے امنو
1: سروردی صاحب البتہ سروردی صاحب دے کہ یو بخن دیوی تاسی دو درول غواڑم یو بخن دیوی گور فلسطینی ریاست دا نقشہ چے کما دا دے بانے پا پاکستان کی کم خبریال ورتا پام نہ کیسم او دی وقت ورتا نہ گوری نو زبئی لگ تشریح کما چے اسرائیل پمنس کے دے او دو طرفونو تا د فلسطین د ریاست چې کم نقشه دا غدا یو ته د غربي غاړه وي کم چې اردن طرف ته دا او د بحر مردار یا د سین په غاړه چې کم پرته علاقه دا کم چې د محمود عباس په لقه کې دا او اسرائیلیانو خپل کیمرې په ګډ ګډ کې لګولې دي زور غلې ما او هلته کې د محمود عباس واکمنۍ دا خو اسرائیلیان په ممکنه توګه یو واکمنۍ هلته لري یو هغه غاړه ده دویم غاړه په مس کې اسرائیل دی غیر چې بور وړو سمندر طرف ته لاړ شنو د غزې تړانګه دا ډیر لري دا او هغه د شمال او جنوب طرف ته چې کله ورسینو د غزې تړانګه دا وخت یو قبرستان په شکل کې دا پاغه باندې کوم ریاست کوم ملک او کوم هیواد نقشه نه لیدل کیږي او دا غي لپاره پاکستان پاغه پروجیکټ کې شامل دی کم چې د امریکا ولسمشر لاسلیک کړی دی دلته پیس بورډ په دی یو ایس آی پی کې زما سره خواته غونډه وشو او دا غي لپاره پیس بورډ جوړ شو د امن په دغه بورډ کې پاکستان نه یوازې دا چې الته زی بلکې د دې رینوویشن بیا جوړول یعنی هغه د سره وخت کې دی نو کچری مندل کیږي نو زما خیال دا دی پروفیسر صاحب تاسو ډیر په جوړ دی ته ګوري چې دا یو برخه خود پاکستان ورسره منلې ده چې وو غزې یو جدا برخه ده هغه پاتې لږ ټوټه چې په کم کچه محمود عباس ناست دی په ممکنه توګه اسرائیل ورسره هغه ومني زه داسې فکر کوم تاسو کوم تصور د فلسطین د ریاست جوړوي هغه شاید پاکستان هغه باندې کا سوچ وس نه لري
2: ګوري پاکستان صرف یو او دا ونس اگین ګوره دا زندگی چې دی باندې چې دی انالیسس کوم دا چې کوم فیکټ دی هغه دا دی چې پاکستان یو فلسطینی ریاست غواړي بس هغه نه پس ابراهیمی چې کوم معاهده دا هغه به قبول کړي نه او هغه
1: کوم
2: فلسطینی ریاست دی هغه به صحیح دا یا ستاسو خبره چې دی رام الله او دا چې کوم علاقه ده ویسٹ بینک چې دی دا به یا دا غزه به دی باندې چې دی پاکستان کې دومره اهمیت نه دی خبره دا ده چې پاکستان کې خاص او د مذهبي پارټیانې دي
1: البتہ دادا چې د منځنی ختیځ کې په دې معاملې کې د پاکستان رول دومره مهم باید وګڼل شي چې یاره دې باندې که پاکستان نه خوښ وي نو دنیا به اوسره بیا نه شروع دا بیا د پښتنې لاندې یو سوال دی او همیشه په پښتنه به کیږي بهرحال وو پاکستان ممکنه توګه په دې کې دومره امپورټنټ پلیئر یا مهم ترین لوبغاړی نه وي خو بهرحال باس پې کیږي زه جانباز صاحب محترم تاسو په لوته راځم اوس واړه مچې یو اخلاقی پښتنه د پاکستان په کردار باندې وکما د پاکستان خو مونږه دا خبر وکړل چې هلته هغه د اسلام آباد هوکړه ورته وي آیا تاسو فکر کوئ د یو سفارتکار په توګه باندې چې اوس په پاکستان په اوګو باندې د اسلام آباد د چارواکو په اوګو باندې اخلاقی ذمہواری جوړیږي چې د دې وروسته اوس د روغ جوړ او د خبرو اترو یو لړۍ چې دغه پرانستل شي په افغانستان کې د طالبانو سره هم او دا جګړه چې دا د خبرو اترو د لارې ختمه کې او دا هغه غوښتنې چې پاکستان کې مذهبي مشران پښتانه ملت پالان او بشر پالان زیاتره کوي چې ته په نور نړۍ کې د روغې خبره کوي په خپل کور کې دی بمونه او جازونه راچورت کړي دي او بے ګنا خلک پیال توجه دي جانباز صاحب تاسو د دې سره اتفاق لرئ چې پاکستان په وګو اخلاقي ذمہواري د چلته بوس د افغانستان کې روغ لپاره کوشش شروع شي
3: دا ډیره بنسټیز پښتنه ده او ډیره حساسه مننه چې دا پښتنه ما نه وکړه پس ما د ریس په تاسو ته معلومه ده نو یې سه د سره چې خاغلی سرور سنگ سر کیو چې یو پاکستاني دی او دا یې بنې پاکستان سره ما ته معلومه ده زه یې سنوا خو بیا دونه ورته یادوم چې اساس خبره دی اوسه فارتکار په هیڅ چې د امریکا او د ایران ترمنځ هیڅ کله هغه بدترین حالت کې هم خبرې اترې قطع شوې نه وي همیشه دوام درلوده د امان د طریقه د قطر د طریقه د سویس د طریقه او د ځینو نورو هېوادونو ده پاکستان د دې لپاره وټاکل شو چې په دغه منطقه کې وو او د یو پلاتفورم یې نقش ولوبو نه دین زیات نقش پاکستان نه لري او پر بس کول استاسو مینه د خپل ځای اوس پاکستان سره خو دنیا د سیاست نه کوي چې پاکستان دلته کوم مبتکرانه سول امیز نقش لوبو ولوبو از ما غوښتنه بنیږي
1: او جان باس زما پوندنه کتا سے
3: او اوس
1: باس دغه باندې زویم چې بده دی باندې تکراریت تک کلان شلو خبي تاسې خپل دریز وایلو زاس سی بو دی خپل دریز وایلو او او د زد اخلاقی دروغ جوړه او بخای وخت جان باس په بخنه سره کتا سے دروغ جوړه خبر باندې خل هو
3: د خطر ولې شمکیر زیات پاکستانیان غواړي د تبلیغ کی پروپاګاندا او کی پاکستان ته نشو دلیل خاطر زه نه چې یو افغان یم او د افغانستان یم او زما د پاکستان ملتاریزم سره د کومنی ده هغه شروع کړی ده د خاطر نه وای دا یو واقعیت دی په اوسه په ورځ کې په کې دي کنه
1: جان باسه یو خبر وکم جان باسه یو خبر وکم جان باسه زه یو څو ثانیه کرا کې جان باسه زه وضاحت وکم حقیقت دا دی چې پدې کې ډیره ژوري نوري پښتنه دي چې پاکستان دا کار کوي ولې په پاکستان چې په کال 2014 کې کم بندیزونه امریکای دی ټرمپ پورې کړی وو هغه لری کړل د دې 18 د ټیکنالوژي کمپنیز وې چې هغه په دنیا کې وسلې جوړولو لپاره کار کو پاګې پابندي لګېدلې و د دې د پوزي کومک لګولې او پابندي لګولې هغه لری کړی دا د نړیوال چې کم د ایم اف هغه ټول په خپل ځای پراته دی او پاکستان لا وسوم د جنوبی ایشیا په فیورټ بزنس پارټنر کتاب کې نه دی شامل شوی پاکستان دا کار کوو چې امریکا وسه پوری په دې یری دا ډیره ژوري پښتنه دی په پاکستان خو زه غواړم چې هغه باندې یو بل پروګرام کې تفصیلی باس وکړو او هغه سبیا لاړ شو تاسو زما وخت ډیر کم پاتې کیږي کدی باندې ماته کمنټ وکړي چې پاکستان اخلاقی کردار وځ د طالبانو سره دروغ جوړي څنګه بینه بالکل ورنیسه ګوري
3: د پاکستان ملتستان اخلاق نلري موږ ته دا ثابت شو دا بمبار د پښتونخوا تاسو وګورئ کله یعنی دا په لاسهاو په سلهاو زره انسانان وژل کېدل شهیدان کېدل دا بې ځایه کېدل هغه کوم چلند چې دوی روان کړی دی په بلوچستان هغه وژنه د بلوچانو هغه کوم د دوی هغه فشار نظامي ملتاریستي فشار چې دوی په ملکي حکومت راولي دوی په هند سره په جنګ کې دي حتی کشمیر چې دوی ګواکې ورته آزاد وایي
1: خبره پوره کی
3: پاکستانی احساسات ماته درک ورکړي خو زه نه من احترام ورته لرم احساسات خو اصل نه ده ملتاریستان د پاکستان وژنې کوي زما په خاوره کې زما په کابل کې شفاخانه بمبارد کړي حالت معتادین وزیری دی لاشی د ملګرو ملتونو گزارش ورو لاشی د ملګرو ملتونو گزارش ورو هغه د خاطر یو مملکت او د هغه ملتاریستان چې خپل په کور د نه حیثیت ونه لري خپل خلک واجنی جمهوریت سره لار نه پرانیسي هغه به څنګه لاشی یو اربیتر یا میډییټر بشي د دوو لوې دی وادو هغه کې د شو پلاتفورم اگر چې بولای شي په سیاست کې اخلاق نشته دیو خو نه ډیپلوماټ په اساسه چې البته باید وسی باید پراخ خو اخلاق نشته بیا د پاکستاني ملتاریستانو په ذهن کې اخلاق اصلا نشته او خپل په تاریخ په پتراس کې ثابت کړی دی چې منافع کرپشن ظلم وشنه زور زیاتی استخباراتی مدرسې ایجادول چې د همدغه دوی وزیر دفاع اعتراف وکړ چې موږ په لسیزو کې دغه چټل کارونه کول خپل
1: تاسو طالبانو سره دروغ امکان نه وینې جان باز صاحب تاسو طالبانو سره دروغ امکان نه وینې
3: زه طالبانو سره اول غواړم چې خپل په یو ورو غواړی شم درست او خپل کې واقع یو مشروع ملي او مسئول حکومت د همدې طالبانو په شمول ایجاد کړم زه پاکستان سره چې هر حکومت په کابل کې پار کې اوسي زه پاکستان سره تاریخي ازلي مشکلات هغه زما د ترانزیت مشکلات دي هغه د یو ځای راکي هغه زما د اقتصادي مسائل دي زما تاریخي مسائل دي زما جغرافیایي مسائل دي پاکستان یې دا همت پیدا کړي د پاکستان ملیټریستان دا همت پیدا کی هغه بنری چې قبول دي چې زموږ منځ کې متنازع خبرې شته
1: خبره ډېر واضح شو ټکی واضح دي آزاد صاحب زه غواړم تاسو رائے واخلم د پاکستان په اخلاقي کردار او ذمہ باندې نو بیا د سرورد صاحب یقینا به جواب ورغواړي سرورد صاحب تاسو بلګ حوصله ساتي البته آزاد صاحب ما ته دوه دقیقې تاسو درکم او باقي خپل جواب راکړي ډېر مهرباني به د کچې پاتې بازار وخت ډېر کم پاتې کیږي
0: پسترګو زه به د خپل خبرې د سروردي صاحب خبرو څخه فایل کړم چې د فلسطین په اړه ویل چې دا اوس د پاکستان د عوامو مسله ده دا زما لپاره نه د ستاسو لپاره هم ډېره خنداور وي چې سروردي صاحب په زما نږدې زه د احترام ته زما نږدې ملګری ورور دی پروفیسر دی په پاکستان کې د عوام حیثیت څومره دی تاسو ما ته دا ووایاست پاکستان کې هو د پاکستان پاکستان ولسمشران د پاکستان لومړي وزیران هغه د عوام تر پښو لاندې په مخ کې خلک پکې خیژي ولې ادامه بندیان کوي نو د عوام حیثیت چې د فلسطین جوړ شي لازم ستاسو پوښتنې ته مستقیما د اخلاقي بحث دا زه نه وایم دا د پاکستان یو ډېر مشهور لیکوال چې تاسو هم پیژنئ خامخا به هم کتابونه لوستي وي احمد رشید دا په خپل کتاب کې پاکستان آن د برینک په دې کې ډېر واضح لیکي چې زه فکر کوم چې اتمن به سروردي صاحب دغه کتابونه لوستي وي د ډو اینډ ډای اصطلاح کاروي او د پاکستان د جوړښت نه بیا تر کله پورې چې دا کتاب لیکل کیږي یعنې دا کتاب یو لس یوولس کاله مخکې لیکل شوی تر دې پورې د پاکستان تعریف دا کړی یا د پاکستان د نظامي یا د اردو تعریف دا کړی دی چې پاکستان که چیرته پراکسی فورسز جوړ نه کړي پاکستان که چیرته ټیررزم ونه کړي پاکستان نه پایي ډو آر ډای یا به دا کوي یا به له منځه ځي کله چې بحث د دې دپاره وي او دا یو پاکستانی وایي زه نه وایم او د پاکستان یو داسې معتبر لیکوال دی چې هغه سپینې ماڑۍ ته هم دلته راځي میلمسیا ورته کیږي هغه جی ایچ کیو ته هم ځي هغه وزیر اعظم هاوس ته هم ځي یا زما استا او سروردی صاحب او جنبا صاحب نه ډېر زیات هغه لري سورسز او ریسورسز پاکستان او په نړۍ کې لري هغه دا اعتراف کوي هغه پاکستانی هم دی هغه پښتون هم نه دی بلوڅ هم نه
1: دی د طالبانو سره د روغې په موضوع مو پوهه کوي
0: اخلاقیاتو بحث راځم خو دې ځای شروع مو وکړه کنه چې د طالبانو سره نه د هیڅ پراکسی فورس د هیڅ په ځانګړې توګه د افغانستان سره خو بیا خپل مسایل دي کنه د افغانستان سره موږ د پاکستان او د افغانستان ډېر زیات مسایل دي ډیورنډ کرښې نه نیولې تر کلچره پورې تر خاوره تر ولسه پورې مشخصا د طالب په حق لباندې زه زما موقف دا دی چې تر د طالب سره د پاکستان مشکل دا سمبولیک دی ټیکنیکل دی سټریټیجیک نه دی خدا چې سټریټیجیک دی د ټیکنیکل او سټریټیجیک مسایلو ترمنځ فرق دی که چیرې دا سټریټیجیک هم وایي پاکستان به د اخلاقي جرأت نه وای کړی چې د افغانانو وژنو ته بس وایي
1: محترم سوروردی صاحب خاص په امیدا وی چې دو نیم دقیقې خپل جواب راکړي یو پاکستان یو سنگدلا سخدلا اپ کرجن یا عسکری هیواد دی چې بلوچانو سره ظلم کوي پښتنو سره ظلم کوي افغانانو باندې ظلم کوي کشمیر کې ظلم شروع کړی دی او په نړۍ کې روغی کوي آیا اخلاقی ذمہواری په پاکستان پریوزي چې هغه دا خبرې دي چې کم زما ملمنو کړلې چې بوس د دین رستو طالبانو سره دروغ خبرې وکي تکراریت نه کزانو ساتو په دوه دقیقې زمو پښتنه جواب راکنه پروګرام راغونډم
2: بنری صاحب تاسو وی چې دا آزاد صاحب چې دی خپل پوینټ کلیر کړ چیرته کلیر شو تاسو سوال یو جواب چې دی پاکستان طرف
1: ته تاسو خپل جواب راکړئ تاسو خپل راکړئ اجازه یې هغه باوري دل کې لیدونکو باوري دل وی چې دی مګړې وک پوره تاسو خپل جواب راکړئ
2: زه دا وین پورې تاسو دی چې تاسو سوال ډیر امپورټنټ دی خو جانبا صاحب خو ډیپلومیټ پاتې شوی دی او دغه جبه کې تاسو خبرې کوي قسم دی که افغانستان پاکستان منځ کې چې دا امن راتلی شي دا خو ډیر نازک معاملات دي ګوري دا دی چې پاکستان تر غرې نه ډیر تنگ دی او ٹی ٹی پی چې دی هغه ښه زبردست خپل چې دی کمینګاهی هلته شته نو یو معمولی شانت یو پاکستان یو عرض دی هغه دا دی چې دا چې دی سنبھال کوي دا کنټرول کوي کنیشي سنبھالولې بیا تیر څلور پنځه کالونه چې دی سنبھالولو د پاره ویل نیشي سنبھالولې بس ټیک دی پیسه مونږ به سنبھال کو بیا نو ښه زبردست مونږ چې دی پاکستان سنبھال کړه اوس دی لحاظ سره تاسو دا وی چې اخلاقی ذمہ واری جوړیږي اخلاقی ذمہ واری دا جوړیږي چې دا سات چین کې دوه ملکونه ناز دی افغانستان او پاکستان او دوه غواړي چې ست طریقې نه منځنی لا روزي چې تاکي دا ایران امریکا افغانستان یاد لري افغانستان پاکستان مخکې ډیر غټ یو بارډر دی او دوه یو بل بغیر نشي پاتې کېدی یقینو کې دا چې زما رورو نه چې کم جب استعمال کړه اونیسلی دي جب نه چې دې معاملات نه حل کیږي دا افهام او تفهیم سره تعلق بهتري سره حل کیږي یو ځل بیا وایم چې زما ذاتی اوپینین څه دی، دا چې کوم پاکستان بریدونه وکړي بالکل غلط و، دا خو نور ما معاملات خرابې کړي، لیکن هغې سره سره چې کم طریقې سره زما رورونه
1: سروردی صاحب خدا جب خو دا جب خو دا پاکستان جانباز صاحب پروگرام ختم دی، جانباز صاحب ماته سیدی راکا، جانباز صاحب ماته یو سادی راکا وخت ختم دی، جانباز صاحب ماته یو سادی راکا وخت ختم دی، جانباز صاحب پروگرام را غوند، جانباز صاحب ډیره مهربانی، سروردی صاحب ډیره مهربانی، آزاد صاحب ډیره مهربانی، ما غوښتل چې اخره کې کمنټ والما خو پدی و بیا باسو کو ساسو ټولو درې وړو ډیره مننه شکریا چې پروگرام کرا غلی وای، البته د پاکستان د پوز ویان چې کومه جبه کارولې و د افغانانو باقلا اگر سخت جبه وچی تو هماره بچے لگتے ہیں، بہرحال پدی موضوع بیا باسو ساسو ټولو ډیره زیاته مهربانی، شکریا پمخه مخه دا و د نن سړنا زر رحمان بنرم دادن د خبرونه سپړنه تاسو کتلی شئ په فیسبوک بیا وګورئ، ډیره مهرباني پمخه مخه.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل،
5: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنشنال همراه شوید.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
11: یک دقیقه خبر.
12: سازمان حقوق بشری حال وش گزارش کرده است که جمهوری اسلامی یک زندانی 25 ساله افغان را به اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان زاهدان اعدام کرده است. این سازمان هویت این فرد را عبدالله جلالی اهل ولسوالی خاشوده ولایت نیمروز اعلام کرده است. با گفته حال وش حکم اعدام این زندانی صبح روز چهارشنبه 27 جوزا اجرا شده است. عبدالله جلالی 4 سال پیش در زاهدان به اتهام جرم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و سپس از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شده بود. حال وش همچنان گفته است که او متأهل و دارای 2 فرزند بوده است. این سازمان حقوق بشری اجرا داده است که در ماه‌های اخیر اعدام زندانیان افغان در ایران با وجود روابط گسترده تهران با طالبان افزایش یافته است.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
14: شکست قامت شمشاد در باغ، اما سبزینه ها ناشاد در بام، چه کس گسرد بادستان پاییز، گلیم ماتم و فیاد در بام، بسر به سنز بس شمشاد بشکست، مرا اندر گلو فریاد بشکست، دلم قندیل برج زندگی بود، با چاه غم فرو افتاد بشکست، به هرنگ صد چمن اندیشه دارد، به خاک آرزوها ریشه دارد، مگر بادی به خود پیچیده می گو، خزان در دست هایش تیشه دارد.
15: صدای شما
16: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا چهارشنبه در حاشیه اجلاس گروه هفت در فرانسه بار دیگر از نحوه خروج آمریکا از افغانستان انتقاد کرد و مدعی شد طالبان برای جلب رضایت واشنگتن در حال چاپلوسی از آمریکا است. و همچنان از احتمال بازپسگیری تجهیزات نظامی باقیمانده در افغانستان سخن گفت. ترامپ با اشاره به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 1400 گفت است: به افغانستان نگاه کنید و آن عقب نشینی فاجعه باری که این افراد انجام دادند و تجهیزات را پشت سر گذاشتند. داشتن. آنها تحت هیچ فشار نبودند، می توانستند با حوصله و برنامه خارج شوند. آقای دونالد ترامپ در حاشیه نشست سران گروه هفت در پاریس با انتقاد از دولت بایدن گفته است احتمال دارد آمریکا برای بازپسگیری تجهیزات نظامی باقی مانده در افغانستان علیه طالبان اقدام کند.
17: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
18: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
19: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
17: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

امریکا او ایران ترمنځ د شوی هوکړې لمخې دواړو لورو د جګړې د پای تر رسیدو د هرمز تنګي د سمندري تګ راتک د عادي کېدو او د ایران د اټمي پروګرام په اړه د نورو خبرو اترو په دوام سلا کړې ده. د رپورټونو له مخې ایران ژمنه کړې چې د اټمي وسلو د نه جوړولو په برخه کې به له نړیوالو څارنوالو سره همکاري کوي او په بدل کې یې د بندیزونو د نرمېدو او اقتصادي اسانتیاو خبرې شوې دي. خو سیمیز کړکېچ لا هم پای ته نه دی ورسېدلې. لبنان د اوربن هلک هرکلی کوي خو اسرائیل وایي چې دوی لا هم خپل ځواکونه په جنوبي لبنان کې ساتل غواړي. په همدې حال کې مطبوعات وایي د اسرائیل او حزب الله ترمنځ ځینې نښتې او بریدونه لا هم دوام لري چې د دې هوکړې د عملي کېدو په اړه پوښتنې راپورته کوي.

0: سړي مشه زرحمان بنرام دا سپړنه دا نن په خبرونه کې په دې موضوع د بلمنو سره باس لرو خو نمړي د همکار روحل امنیازي رپورت.
1: افغانستان هغه هیواد چې د دولت جوړونې، سیاسي مشروعیت او ملي پریکړو په برخه کې د لوی جرګي اوږد او تاریخي دود لري. لوی جرګه د افغانانو د دودیزو مشورتي بنسټونو له ډلې څخه ګڼل کیږي او په بیلابیلو تاریخي پړاوونو کې د واکمنانو د ټاکلو د اساسي قوانینو د تصویب او مهمو ملي پریکړو په ترسره کولو کې مهم رول لوبولی دی. د افغانستان د اساسي قانون د جوړولو بهیر په رسمي بڼه د 16مې پیړۍ له پیل سره تړاو لري. که څه هم تر دې وړاندې لوی جرګې جوړې دي، خو د لومړي عصري اساسي قانون د تصویب لپاره لویه جرګه د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال راوبدل شوه. په 1923 کال کې د افغانستان لومړنی عصري اساسي قانون د لوی جرګې له لارې تصویب شو. دغه قانون چې نظامنامه اساسي دولت الهي افغانستان بلل کېده، د عصري دولتداري بنسټونه کې خدل او د خلکو حقونه د دولت د
0: یو وار بیا سړي مشه لیدونکو اردونکو په تکنیکی مشکل د لاسه موږ تاسو ته کوم رپورټ وړاندې کول غوښتل. د هغې په ځای موږ یو بل رپورټ در وړاندې کول لګیا وو او بخانه کوئ موږ به کوشش دا وي چې سم رپورټ راپورته شي. خو بهرحال کله ناکله دا د لایب نشریاتو کې داسې کیږي. تاسو یې که خفه شوي موږ خنه درنه غواړو راځئ چې راز شروع شو خپل خپرونې ته او مېلمنو سره خبرې اترې شروع کړو. زموږ سره مېلمانه کیږي دا وخت په وسکانسن پوهنتون کې استاد او لیکوال نجیب آزاد صاحب، پخوانی سفارتکار او د نړیوالو چارو شنونکي غوث جان باز صاحب او حسین شهید سوروردی چې نړیوالو چارو شنونکي دی او په پیخور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد دی. تاسو درې واړو مېلمنو ته پروګرام کې بخیر علیم سړی وشه. زه غواړم چې سړی مشه سلامونه بخیر
2: جوړ کړئ.
0: او بخې تکنیکی ستونزه وا مونږه په پروګرام په شروع کې مونږ یو بل پروګرام چې کم دی د تیر شوي ورځې رپورټ پلان دی کوو. ها بارازه پروګرام ته راځو. بهرحال دا مشکل بګر راځي. زه غوث جان باز تاسو ته شروع کول غواړم. تاسو دواړه محترم پروفیسران را سره دي او تاسو د سفارتکارۍ او تجربه لرئ. دا چې کومه هوکړه وشوه د ایران او د امریکا ترمنځ نقطې خو مونږ ځنې ویلې ځنې په رپورټ کې خو هغه پاتې شوي. بهرحال هغه بیروس شامل کو د دې معنی دا ده جان باز صاحب چې جنگ ختم شو معنی دا شوه او اوس به ځنی ختیس کې امن او امان وی او سب سم دم شکر لا وسم ځنی خطرې ور موجود دي. ځان واسه
3: السلام سیم شیخ خان بنری تاسو قدر من مانا او ټول عزیزانو ته سلامونه. خدا خبر دی یو ایدیال وضعیت او سیمې چې موږ یو چې جګړه ختمه شو بس لاري یو شی بیتون نه ختم شو شخړې نشته او دنیا ګلو گزار ده. دا خو یو ډیر ایدیال دا وضعیت اوسیږي، لیکن ډیر جالب پرمختګ شوی دی واقعا. که رښتیا سره هم همداسې سټپ بای سټپ باندې ترتیب چې دوی د کوم رسم کړی دی، کوم مسیر یې ټاکلی، کوم نقشه د لارې یې جوړه کړې ده، که په همدې ترتیب په دې شپېتو ورځو کې چې اوس هغه اساسي مسایلو ته تخصیص شوې ده، د هغې په ترڅ کې رښتیا سره هم هغه عمومي هوکړه وشي. دا رښتیا سره چې نه یوازې په منطقه کې وضعیت تغییر ورکوي، په د خلیج په منطقه کې په مجموع کې عربي هیوادو کې بل یو وضعیت رامنځته کیږي. د اسرائیل موقعیت ورځ سره بلې هغه ځای ته ځي چې باید واوسي تاریخي. تاسو وینئ چې اسرائیل نه یوازې اوس په دغه موضوع کې یو کونج ته شو، یو ګوشې ته شو، یو څنګ ته شو، بلکې اروپا هم ورسره د سبب په جنجال کې ده. د دوی د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل اعلان کړ چې موږ د کایا کالاس سره قطعي رابطه کوو مکمله، او کایا کالاس وویل چې غیر د دې نه چې دوه دولته ایجاد شي بله لاره نشته او ستاسو دغه کړنلاره کاملا نژاد پرستانه. دا خو بل بحث دی. اوس چې شو، یعنی مطلب ولې مې اسرائیل ته اشاره وکړه، هغه لګونی رئی چې اسرائیل هغه هیوادو چې دې برنامې ته لمن واخله، کلونه کلونه د متحده ایالاتو ولسمشران دې ته تشویقول، دې ته تحریکول چې موږ خطر کې هستو، ایران خطر دی، ایران تباه کننده دی، ایران هستوي اسلحه جوړوي، ایران به دنیا تباه کړي، ایران په ضد یهودانو دی، په ضد صهیونیزم دی، په ضد دې دی. او دغه افسانې تر ډېره بریده په نړۍ کې تاسو ګورئ چې یعنې ډېرې لاسونه د اسرائیلیان لري، د دې شک نشته. اذهان هغه څه چې یعنې ویښو کولی چې ډېره بریده د خپل په نښې تغییر کړي. خو اوس ډېر نور جیوپولیتیکي مسالې هم شته، غواړي به بونیری چې دغې وضعیت ته اوس ورسېدل. خبره هغه دا شي، یعنی یو شی دغه په لور پرسپکټیو کې تاسو پوهیږئ چې مثلا د خلیج د تیلو زیرمې هم جاویدان نه دي، درست؟ او ایران یو ډېر لوی بازار دی چې تر ډېره بریده د دغو تحریمونو د لاسه په دې څه د پاسه شپڅلې کول کې دا یو د لاس نه وهل شوی بازار پاتې دی. ډېر لوی ظرفیت لري ایران، خلک ډېر ډیر لوی مارکیټ دی ایران.
0: محترم جان باصاحب، زه په دې موضوع کې یو شمېر پوښتنې لرم. دا ګټ او تاوان، تیلو بازار، پاکستان، منځنی ختیځ وغیرہ وغیرہ، خو زه په سر کې لږ د موضوع د ساسې د نظر لیدونکو اوریدونکو غواړم چې هغه پوه شي. جناب آزاد صاحب، تاسو طرف ته راځم. څنګه قبضې کې چې جان باصاحب خبر وکړله د ایران او امریکا ترمنځ د پهوکړه باندې بل فریق واقعي اسرائیل وو، او اسرائیل شروع کې غوښتل دا چې حمله وشي او جګړه وشي. اوس اسرائیل په دې خو په دې هوکړه کې نه دی شامل. آزاد صاحب، یو خبره دویم دا چې نن هغه ولی جنوبی لبنان د خپل ځواکونه نه وباسي، او دا د هوکړې یو شرط هم دی. تاسو په اند باندې اوس اسرائیل او امریکا ترمنځ اختلاف دی په دې خبره، دا ځکه دی د هوکړه کې دا شرط چې دی نه منی، کنه اسرائیل چې دی هغه بل څه اراده لري؟ تاسو په اند باندې جنوبی لبنان کې د اسرائیل موجودګي د هوکړه باندې څه قسمه پوښتنې راپورته کوي؟
2: سلامونه درنښت تاسو ټولو ته. ستاسو په پښتنه کې بونیر صاحب د اسرائیلو نوم څو ځله وکارول سو، نو په همدې کې فوکس وکړو. زه فکر نه کوم چې په دې هوکړه لیک کې د اسرائیل څنډې ته څه وایي، ځکه که اسرائیل په دې هوکړه لیک کې شامل سي نو په سیمه کې په بشپړه توګه که نه وي شپېته اویا سلنه ثبات راتلی سي. او په سیمه کې شپېته اویا سلنه ثبات راتګ هغه د جنگ بیلانس له منځه وړي. کله چې د جنگ بیلانس له منځه ځي، د غرب په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو هغه جیو پولیټیکل کوم ګولز چې دي، کوم د دې اهداف چې دي، هغه خو له منځه ځي. هلته خو بیا نور فرقین ناست دي، هلته خو بیا نور مخالفین ناست دي. هلته خو روسیا ده، هلته خو چین ده، یا هلته منځنی ختیځ که یو ځل یو ټول هلته آرامه سي، او بیا ټول دیوه نژاد خلک، دیوه قوم خلک، دیوه ټبر خلک، او شتمن خلک، پیسه داره خلک، لکه څنګه چې ښاغلي ټرمپ پرون د اماراتو مشر یا امیر ته په خطاب کې ویلی چې ډېر زیات شتمن کس دی، نو دا شتمن هم چې سره یو ځای شي، هلته سوله ثبات هم وي. بیا خو د ختی و بکی د غرب په ځانګړي توګه د متحده ایالاتونو هغه ګټې هلته ګواښل کېږي، لہذا هلته به کانفلیکټ وي، د تل دپاره وي، تر هغو پورې وي چې دی هڅه کوي. نو اسرائیل په قصدي ډول له دې مسلې څخه لرې ساتل سوی دی. که چیرته سبا بیا مسله تودیږي، که چیرته بیا هم غرب په ځانګړي توګه متحده ایالاتونه د ایران په وړاندې یو مخالف موقف نیسي، یا مثلا نور هیوادونه، غربي هیوادونه د ایران په وړاندې بیرته مخالف موقف نیسي یا مختلف موقف نیسي، هلته باید یو ترت موجود وي، او هغه ترت اسرائیل دی. که چیرته تاسو دې هوکړه د اسرائیل هم پابند کوي، هغه څه چې سبا تاسو یو بل الټرنیټ ولرئ، هغه بیا تاسو نه سر لرلی. همدارنګه د لبنان بس ګورئ، دغه حقوقي اصطلاحات که دی تفسیر، یا مثلا موږ لیګل ټرمینالوجي که انټرپریټیشن یې کوو، لکه څنګه چې مثلا د متحده ایالاتونو د افغانستان ترمنځ یو هوکړه لیک وو، هغه امنیتي تړون وو، په هغه کې یوه ماده دا وه چې هر بهرنی هیواد چې د افغانستان په خاوره باندې برید کوي، متحده ایالاتونه به یې په وړاندې درېږي. خو موږ کله چې پاکستان پر افغانستان باندې بریدونه پیل کړل په کونړ کې، نو د افغانستان د امنیت شورا دا مسله د امریکایانو سره شریکه کړه. امریکایانو ورته وویل چې بلې، وو موږ د افغانستان په خاوره باندې بهرنی برید په وړاندې درېږو، خو لیکن دغه برید چې پاکستانیانو کړی دی، دا د افغانستان په خاوره برید نه دی. دا د ترهګرۍ په وړاندې جګړه ده، یعنی هغه اصطلاحات چې څنګه انټرپریټ کیږي. د لبنان مسله هم دغسې، د لبنان په مسله کې د اسرائیلو یادونه نه ده شوې چې اسرائیل به عملیات نه کوي، اسرائیل به جګړه نه کوي، اسرائیل دا بیرته جسټیفای کوي حزب الله په وړاندې یا نورو. اوس د اسرائیل خپل موقف چې کوم دی هغه هم د دې موقف نه دی، بشپړه توګه د اسرائیلیانو موقف نه دی. د هغه ته شاخو ستر پاور یا ستر قدرتونه ولاړ دي، او د دې جوړښت یعنی د نونه په دې خوا دا جوړښت بیا د فلسطین په وړاندې، حتی د سوریا په وړاندې، همدارنګه بیا حزب الله راځي، لبنان راځي، ایران راځي، آخو په دې سیمه کې د همدې د پاره جوړ شوی دی، انسټال شوی دی باقاعده، چې دغه کانفلیکټ یا سیمه کې کانفلیکټ جریان ولري. لہذا زه په دې باور یم چې اسرائیل په قصدي ډول باندې له دې معاهدې څخه باهر ځکه ساتل شوی دی چې هغه د سبا بیرته وکولی شي پابند نه وي د تړون له مخې.
0: تاسو دا خبره پوره کړئ، زه په دې باندې یو بله پوښتنه لرم، خبره پوره کړئ.
2: و لیکن د متحده ایالاتونو د ایران چې کومه راکړې ورکړې دي په هغه کې نوي څه نه دي لیدل شوي، هغسې نوي څه چې د تیرو دوو دریو لسیزو په توپیر یو څه وي. مثلا همدغه د یتیمي هستوي مسله ده، د هستوي سلاو په هکله باندې ایران مخکې هم دا هوکړه کړې ده، په وار وار یې ویلي دي چې موږ یې نه جوړو، په وار وار یې نړیوالو ته یا هغه ایجنسیانو ته یا هغه انسټیټیوشنس ته چې هغه د ایټمي وسلو باندې څار وکړي، نظارت دې وکړي، نه هم ورکړی ده. اوس هم هغه وکړه تازه کوي، لیکن دې مثلا د هرمز بحث راځي، هرمز بیرته خلاص، هرمز بند سو بیرته خلاصیږي. په ټوله کې یو په سیمه کې یو داسې نوی انسټالیشن کیږي چې زه فکر کوم چې متحده ایالاتونه به نه یوازې چې د پراکسی فورسز له لارې، بلکې د ایران سره د تفاهم په لارې به هم خپلې ګټې هلته نورې خوندي کړي. خو د اسرائیل بحث هغه جدا ساتل شوی دی.
0: زه آزاد صاحب ستاسې په خبره کې د یو انسان په توګه چې زه سوچ ورته کوم، نو ماته ډېر ژور لاجیک ښکاري. وو یعنی دا ذهن منی چې په ممکنه توګه، او د دې لاجیک نشاته بیا دا هم احساس انسان کوي چې ښه گویا امریکا ټریک وکړه، یعنی د ایران سره هوکړه وکړه، او یو سړی ورته خپل آزاد پریښود چا خو دسخط نه دی کړی که سباغه عملی کوي نو امریکا باندې به تور نه راځي. مانه دا شو که څه هم تاسو یاد دي چې ولسمشر ټرمپ دور ځي مخکې ډېر ناخوښي ښودلې وه کله چې د هوکړې خبرې کېدې، او امریکا په اسرائیل په لبنان کې حملې وکړې، نو په دې زبانی ناخواخی خود لیوا. دویم ټکی چې تاسو کوم ویلو چې هغه زړی خبرې دی، البته ځنی سیلونکو یا اخبارونه د غیر معمولی په دې حساب سره وایي چې ایران دا لوز وکړو چې د دې د ایټمی پروګرام با نړیوال سارنوال سارنه کولی شي، او امریکا چې کوم د دې پیسې تړلې وې هغه به ورپرانیزي، نو ایران هم څه ترلاسه کړو. بهرحال زه په دې لږ نور باس کوم. همدغه پوښتنه زه فکر کوم د ما بله یو پوښتنه په ذهن کې وخو، آزاد صاحب چې څه نکتې راپورته کړې، زه غواړم د تاسې نظر پر واخلم. پروفیسر سوهروردی صاحب، د امریکا او د ایران ترمنځ هوکړه چې دا په دې کې دا نیمګړتیا بشوري توګه پرېښودل شوې ده چې اسرائیل نه دی پکې بر شامل، او دا کوم ډیره غیر معمولی یا اکسټراآرډنری کار نه دی شوی، دا د پخوانیو په شان چې څنګه خبرې اترې کېدې هماغه شوی دی. تاسې دې نقطه نظر سره اتفاق لرئ کنه؟ تاسو په دې موضوع باندې خپل څه نقطه نظر لرئ؟ تاسو نظر پرې ماغه سره غواړم. سوروردی صاحب
4: ډیره مهرباني. جی ټولو ناول خدا دی چې نړیوالو قانون کې خو واقعي دا تاسو آزاد صاحب چې کم خبرو کو دا ټیک دی، لیکن تاسو د ذهن کې لری چې دا جنگ دا بریدونه ایران مانه دوه ملکونه شروع کړیو، اسرائیل هم شروع کړیو، امریکا هم دا دوه شروع کړیو، اغې نه پس چې دی بیا دوه چې دی حصار کړ، نو دی لحاظ سره اگر چا دا چې هوکړه شوی ده دا خو امریکا او ایران منځ کې شوی دی، لیکن امپلیسټلی دا چې موږ چې انډایرکټلی دا اسرائیل باندې د دې اثر به هر صورت برازي، زه دا نه وایم چې هغه باندې لاګو کیږي، دا هی اثر به هغه باندې هر صورت برازي. تاسو ګوري کړئ چې هغه لبنان باندې بریدونه کوي، لیکن هغه بلزل چې دی بالکل ایران باندې همت نه کړي چې هغه باندې برید وکړي، او هغه وجه دا ده چې هغه امریکا سره ولاړ دی. ها البته هغه چې کم مقاصد دا اسرائیل هغه مقاصد چې دی هوکړه کې پورا شوی دی، تاسو ګوري کړئ دی کې اوس پورې چې کم اطلاعات راځي بس چې کم پوینټ دی د چې کوم سبا انومریټ کیږي سبا مونږ ته جې ښکاری. اخه خاص دا پوینټ شته چې اگر چې کوم پابندیان ملل متحد او امریکې ایران باندې لګولې دي دا پابندیان لری کړی شي. اگر چې کوم یو سوا بیس ارب ڈالر چې کوم دا ایران منجمد اساسی دی امریکې کې اخ کے سبا دولس بلین ڈالر آگے تا ملاوشی اور دولس بلین ڈالر چې دی راتلون کې شپه ته رزو کې آگے تا ملاوشی نو لازمی خبر دا بیا خو هغه خپل نیوکلیر پروگرام راتلون کې 15 نه 20 کال پورې معطل کال شي. نو هغه اگر ایٹمی پروگرام خپل ساره ایران نو مطلب دا دی چې دا اسرائیل کارو شو یو خبره. بل خبر تاسو ګورئ نتنیاهو بیا بیا وایي چې جی مونږ اسرائیل بچ کو دا ایران ایٹمی بریدونو نه دی ہوکڑے رنا کے. نو دا سے اخکاری چے امریکا ایران تا خز بردست اعتماد کے آغست دا او اگر ایران دینا پس سنگا چے زمارور آزادی او خدشہ ظاہر کڑا اگر اسرائیل ایران ما دینا پسم اٹیک کئی چے کم کالم شی آگا نو بیا خدا ٹول ہوکڑا چے دے سرا چے دے لو بے بوشی ولی چے ایران یو زر بیا بلار چی نا چے کم حرمز تنگے دے دابا بند کی. یو آخری ماته یو آرگومنٹ کول اجازت راکئی ګوری ایٹمی چې کم پروگرام وو هغه دا غوښته ایران چې دا زما ډیٹرنس دی چې ما باندې څوک اٹیک ونه کی. لیکن هغې نه غټ خو ډیٹرنس هغې هرمز تنګې په حساب رااله لکه هغې باندې بریدونه کېدلې ایٹمی پروگرام دی سره وو خو دی هېڅ څوک رانهله د دې بچ کولو لا او د دې ایٹمی پروگرام دا بچ نه کړه چې څنګه دی هرمز تنګې بند کړو یک دم جنگم بند شو بریدونم بند شو ټول دنیا ته دا د دې جنگ اثر لاړه او بیا ایران ته احساس شو چې ښه دا خو هرمز تنګې دومره مضبوط دی هغه نن هم دا وایي چې زه دې ځای کې ټیکس اخستو نه واپس کېدی شم خو صورت هم زما کنټرول چې دی منی دی هرمز تنګې مطلب دا دی چې اپنی خبره کوم چې ایټمی پروګرام باندې ایران کمپرومایز کوي لیکن هرمز باندې چې کم کنټرول دا غي باندې نه کوي هغه وجه دا ده چې هرمز تنګې د پاره یو ډیټرنس دی.
0: سوروردی صاحب محترم سوروردی صاحب محترم آزاد صاحب محترم جانباز صاحب زستا سر عباس کو میں پذانگڑی تو گا زب علی دن کردون کو تمہیں مجھے اسٹینڈ بائے ذکر چھ آزاد صاحب چکم خبر اکڑے وہ آگاہ داو چھ اسرائیل دے خاص مقصد لپارا سات الشب دے البتہ وہ دا تصور کی گی چھ دین روس تو با دا ابراہیمی تڑون دلارے پا منظری خطیس کی پورا نقشہ بدل شی دا کہ دن کے دا کنا خود بنگ دا پسر کے خپل رپورٹ سے دے تکنیکی لحاظ الگ مشکل سر بخشی ہو او زما ہم کران اس گواڑ چمنگ رپورٹ طرف ته لاړ شو نو پسر کې هغه ټکی بم واضح شي چې کوم په کومو نقطو باندې صلاح راغلې ده په کومو نقطو باندې اتفاق راغلی دی. د افغانستان انټرنیشنل همکار خبریال روحل امین نیازی په دې موضوع یو رپورٹ تیار کړی وو موږ تاسو ته وړاندې کوو.
1: له خونړي او ویجاړونکي جنگ وروسته د سولې هوکړه په ایران له بریدونو نږدې درې نیمې میاشتې وروسته ولسمشر ٹرمپ له ایران سره هوکړه لاسلیک کوي چې موخه د جګړې پای ته رسول او د دواړو هیوادونو ترمنځ روغه جوړه ده. د لاسلیک پر مهال ولسمشر ٹرمپ وویل چې دا کار دومره اسانه نه و.

0: جوړوي. د اقتصادي بندیزونو نرمول او د ایران شتمنیو آزادول، د هرمز تنګي پرانستل او د امریکا له لورې د کلابندۍ پای ته رسول د دې هوکړې مهم او اساسي موضوعات دي. د ایران امریکا ترمنځ هوکړه په داسې حال کې شوې چې د ښکېلو خواو د جګړې له امله زرګونه کسان اغیزمن شوي، د سیمې امنیتي حالت ترینګلی شوی او د نړۍ د انرژي بازارونه له بې ثباتۍ سره مخ شوي وه. د دې هوکړې له مخې به په راتلونکو شپېته ورځو کې د ایران د اټومي پروګرام، اقتصادي بندیزونو او نور اختلافاتو په اړه جدي مذاکرات ترسره شي. باور دا ده چې که څه هم د سولې دغه هوکړه د جګړې د پای ته رسیدو لپاره یو مهم پرمختګ ګڼل کیږي، خو لا هم ګڼ شمېر اساسي مسایل نه دي حل شوي او د راتلونکو مذاکراتو بریا به د دې تړون راتلونکی مشخص کړي. خو پوښتنه دا ده چې آیا دا هوکړه به په رښتیا هم د دوامدار سولې او ثبات لامل شي او که د سیمې کړکیش به یو ځل بیا نوې بڼه خپله کړي.
1: یو ور بیا سری مشه ما پختنی نوری پسین کلری له خو دی رپورٹ کې بیو زه ووره دی او کلمہ او هغه کې تصویرم خودل کې د زمو همکار ول چې شابا شریف دا وکړي چې د اسلام آباد هوکړو د خطی په موکو زه غواړم په دې باندې آزاد سیب ساسي نظر وغواړم په تیر شو پروګرامونو کې تاسو ما ته بیا وایي لګا آزاد سیب نو ساسي نظر به ضرورت بیا واخل ساسي نظر ته بیا خامخار اعظم یقیني خبر ده ته پاکستان کې نه سي آزاد سیب تاسو خو
2: نوبت تم را
1: نوبت خو ماته یاد دی تاسو جواب راکئ بیا به آزاد صاحب نظر پر وروسته واخلم. ما آزاد صاحب البته د یو ورکوټ غوندې داسې مینې اظهار مې زیاتی کوو دا غو سره. خو بهرحال جانبا صاحب تاسو پس اند باندې د اسلام آباد کردار په دې کې دی او اسلام آباد ښایي او نړیوال هم مني. ټرمپ هم د دې شکریا ادا کړی دی چې دا د اسلام آباد هوکړه ده. اسلام آباد واقعي په نړیوالو سفارتي دنیا کې یو نوی ریکارڈ قائم کو دیو دو ہیوادون ترمن ضرور اوکڑا جان باسے
2: خب چې پاکستانی دوستان خپنی شي او بوای شي خره پاکستان د هغه یو نقش چې ډیپلوماسي پوسټا هم ورته وای هغه دا کړ کوری ودان نظریات د پاکستان نو وړاندیزونه د پاکستان نو فقط پاکستان نه پورنه وکړه چې د راتلونکي نه رسول کوری ودان بس دین زیات حق نه داوډه د اسلام آباد کوکړه نه ده. اوکې دا زموږ سی کې چې راشو اصلي بحث ده سینې مسایل مطرح شول. زه کاوله بډی ری په دې ټینګار کوم چې اسرائیل د دې لوبي د دې معاملې پایلون کوي او غواړي چې دا تاسو تشریح دې وی خو ګوري د سند چې ایران نه په هیڅ شي اسرائیل د څه د پاره د تشتون لري په دې منطقه کې کم نقش لري او کم نقش به پرون لري پرونی درلود او سبب لري او زه د فکر کوم چې هغه ځای چې ما مثلا د ایرانی ډیپلوماټانو سره کار کړی د لستیم لیدلې دي هغه له ګوري ایرانی ډیپلوماټان ډیر هوښیار ډیر ځیرک او د ډیپلوماسي شو او شو شو ثابت کړ چې ایرانیانو وغوښتل چې هغه کومه لانجه چې د متحده ایالاتو سره د غرب سره په ټولیزه توګه د ایران شته هغه تاریخي دا د باز شپږ څلوېښت کاله هغوی غوښتل چې دغه مسله ریشهیي حل راغلل. مې وویل ښه تاسو زموږ هېواد په پارت تاسو دوه هېواد په موږ باندې برید وکړه غیر قانوني د ایران د نقطې نظره او زما د نقطې نظر تسلیحاتی درست پروکسیدی راش خبری وکو اسرائیل سکید درست اسرائیل سربت سکو حالی تو وی کیگی چه اسرائیل او اس بسن نتا کیگی حالی تا بزر چه ها بسوائیم ها بکیگی ها بکبی درست زو تو با

0: يو هوک لري پتراس کې ریشي مطالب چې تور ده لیوالې تی غوري هغه بهالو چې یو یې خو هغه ډیر زمډول شلي تحریمات نو د کتاسره یو انارشیزم ده کنه یو بیمانا دوری دیشه شپک سالی کالا ده جازه راکی تاسو خود مسئله خیلی وقت ورکی تو رو تا خواله بیره حقا با حالا او درست دیورانی و مسئله ده چه حقا با ایرانی چه غنیشی ویدی ده حقی سرنوشت و پشپین تو رازی که تینه او حقا کما پانگوان از تاسو ده ده توار از مادو کم تفاهم لیب ششوه ده اغا تاسو او گوری هغه کې د یو شی بل شي ته هم اشاره شوې ده چې تقریبا د 300 میلیارد ډالر پانګونه چې البته هغه د امریکا دولت کوم جبران خساره نه ورکوي غنایم جنګي نه دي هغه شرکتي خصوصي شرکتونه د خلیج هیوادونو د امریکا د نورو هیوادونو غیر مستقیم د ایران په اقتصاد کې پانګونه کوي دا عملا وضعیت تغییر ورکوي معادلې ته تغییر ورکوي په دې منطقه کې او اسرائیل خبره منطقی حالات خبر دا چې اسرائیل خو کوم هدف غوښته چې ترلاسه تاسو مهرباني
1: فکر کوم جان باسب زه فکر کوم دی باندې یو بل جان باسب
0: حکومت چپ کری
1: محترم جان باسب زه تاسو ته بیرته راګرځم تاسو په خبرو کې ډیر تاسو ډیر صفا ټکو کې ویل چې دی لوبه کې اسرائیل بایلون کې دی او ایرانیان ګټون کې دی او د ایران د ګټې دا پنځه نقطې چې تاسو وایې یو پکې دا ده چې د اوږد بحاله د هغو د هوښیارتانه کار واغسته د اوږد بحاله مفاداتو
0: ما تاسو خپل مقاله لیکل ادلګلې و ما دې ویل چې ایران غټون کړي سو ان چې ایران شکست لري خو ایران غټون کینې
1: ها او سمه ده خو خبره ده سمه ده
0: دې څه په ویګ
1: سمه ده
0: سمه
1: ده دالبا سب سمه خبر سمه ده
0: نه دی بایلې دا څه ایران
1: شکست لري سمه ده یعنی ایران خپل اوږد بهاله تګلارې چې دی پاغه باندې داغو پاخه ډیپلوماټ سي سفارتکاران چې دی وخيار دی په لري او دغه په دیجه کې ځنی خبرې وکړي چې لاس راوړل نه لري
0: و خا
1: یو زره باس په پینورم کو آزاد سي بلومیز غوړما احاد د محترم جان باس صاحب چې کوم خبر ده نقطه ده په دې باندې هم بیا تاسو باسو کوي د پاکستان کوم پښتنه چې ما کول غوښتل پاغي کې تاسو کمنټ کول غواړي د اسلام آباد په تړلون باندې نو دینه بیرته بیا د دې سره تړلې پښتنه جان باس صاحب چې څنګه وکړه چې پمنس کې اوس عرب کې عربو هیوادونو کې دا تصور شاید ود مومي چې د دین رستوبوس یو بل فضا جوړیږي او د منځني خط نقشه چې دا به بیا سره ترتیبیږي د ابراهیمی تړون په سوری کې ځکه چې اوس د نورو جګړو د لاسپوسو او د خطرو چې کوم تصورات دي دا راکمېدل غواړي عرب هیوادونه ټول بشمول ایران وز غواړي په سیمه کې مقابله یا رقابتونه چې دي هغه په ټکنالوژي کې وي په پرمختګونو کې وي په ځای دي چې په لاسپوسو کې وي تاسو فکر نه کوئ چې دغه خلک چې دا فکر کوي چې اوس ابراهیمی تړون ته خبر روانه ده او په سر کې کده پاکستان د اسلامآباد تړون خبره کول غواړي زه غواړم هغه راته موه
2: مننه پنجی صاحب په دې باندې په تیر اونۍ وکړه وړاندې اونۍ هم وکړه د پاکستان پر روبه باندې باس وکړه مختصرا به وایم چې دا ډیره لویه ادعا ده چې د اسلام آباد تړون دی ته ویل سي ځکه چې موږ یې اوس مقایسه کړو زه په لنډ ډول مثال راواخلم د افغان طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د خبرو پر مهال ابو دوحه کې چې کوم تړون لاسلیک کېدی د ملا برادر لخوا همدارنګه د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پامپیو او د ده تر څنګ خلیلزاد هم و په هغه کې هم د پاکستان لومړی وزیر هم شامل و د هغه وخت لومړی وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر قریشي و فکر کوه هغه هم و او دی هغه هم د پاکستان تړون وویل نن همغه پاکستان واشنگتن ته راځي او د همغه طالبانو څخه سر ورته ټکوي او چغې نارې ورته وهي چې یاره ما سره مرسته وکړه چې زه دې خلکو سره خپل جګړه پر مخبوزم یا اره مسله چې ده نو لہذا کله چې تاسو د میډیټر په حیث باندې رول لوبوي هغه یو ګارنټیډ شی وي او ته باید دغه capacity ولري لهذا كريدت اخسل هو بده يكون شك نستا بوليتيكال سيمبوليك كريدت اخسل كيجي او اغا كريدت خدي دنري نور مشران مال تناسب اغا بهم واخلي شي ممكن بده يكون له بوله بارال دي ايران لك مخك شي ما ويله كستاسو بيادي بتيرا خبرونه كما خبر كدي وا او اس كستاسو بيادي دريسلوزي ولاند د متحده ايالاتونو مرستيال ولا سمشر جي دي ايفنتس دي بوازي ويله شي موګه ايران سره مستقيمه خبري رواني دي موګه ایرانيان مخه خبري سره کو او دا خبري دومره لوی خبري دي چې په هغه کې ثرد پارټيز خبري نه ځایږي میډیټرز خو لا بیل خبره لازم تاسو اصلي پکتنه تاسو اعظم ګوري اسرائیل په سیمه کې اوس کدي چا خو هي کې نه خو هي کې هغه موږ وینو چې په تیرو درې څلور لسیزو کې اسرائیل چې کوم جنوسایډ کړی دی اسرائیل چې کوم ظلمونه کړی دي کوم وحشت کړی دی واځي د غزې باس کرا واخلو هغه په هیڅ ډول جسټیفای کېدلای نسی لکن اسرائیل په سیمه کې قدرت دی قوت دی خو په نړیواله کچه بې د متحده ایالاتونو اسرائیل ډېر زیات کمزوری دی متحده ایالاتونو نن هم کولی سي چې اسرائیل دې هوکړه لیکې ته راکش کړي یعنی اسرائیل ډېر په اسانه راتلی شوی دی اسرائیل ټولې ګټې د متحده ایالاتونو پورې تړلی دي د اسرائیل ټول شتمني په متحده ایالاتونو کې ده د اسرائیل ټول ډاډ متحده ایالاتونو دي په کومه ورځ چې متحده ایالاتونه د اسرائیلو څخه خپل لاس واخلي هغه قوت هغه قدرت هغه جګړه هغه غرور هغه تکبر هغه ایګو هر څه چې په اسرائیلو کې موږ وینو یا په نتنیاهو کې وینو هغه په بشپړه توګه له منځه ځي یعنې فیصدي کې کموالی نه راځي په بشپړه توګه له منځه ځي که امریکا په بشپړه توګه د څخه لاس واخلي نو اسرائیل خو په دې خبر دی چې امریکا څوک ده امریکا دا قدرت لدی چې دې د هوکړه لیک ته یا د پیس اګریمنت ته اسرائیل کشکاګلی وای اسرائیل نه راوستل په خپله لکه مخکې چې ما مفصلا وویله هغه بیس آن ستراتیجي دا کیسه روانه ده د متحده ایالاتونو ګټې یا د غرب ګټې د یوې ورځې د دوو ورځې ګټې نه دي او نه ایران پورې مستقیم تړاو لري چې یوازې ایران پورې تړاو لري ایران یوه برخه ده هلته منځني ختیځ دی هلته نور هغه هیوادونه دي چې هره ورځ که د امریکای نفوذ یا اثر رسوخ یا انفلوئنس پر سیمه کې کم سي همدغه د الائنس دي همدغه قطریان چې دي کویټیان چې دي دغه عرب چې دي دا به ټول د امریکا په خلاف دریږي لکه یو وخت چې صدام درېدلی و لکه یو وخت چې قدافی درېدلی و یا نور خلک درېدلی و نو لهذا امریکا په هغه سیمه کې خپل نفوذ ساتلو دپاره طبیعي خبره ده چې هر یو سره خپلې اړیکې ساتي یعنی یوازې یوه برخه ایران ده ټوله برخه ایران نه ده او اسرائیل له منځه ځي یعنی قدرت یې له منځه ځي اثر رسوخ یې له منځه ځي د امریکې ګټې ګواښل کیږي امریکا له خطر سره مخ کیږي مخکې پروفیسر صاحب د هرموز سټریټ خبره وکړه هرموز تر دې وړاندې هم اسرائیلو په ایران باندې بریدونه کړي وه یو نیم کال مخکې هم بریدونه وکړل هرموز هغه یو هغه وخت وتاړه چې امریکا برید وکړه ځکه د هغه لارې څخه چې کوم تجارتي توکي راځي هغه غرب ته راځي هغه اسرائیلو ته نه ځي د اسرائیلو سره د که اسرائیل سبا بیا یو شخړه رامنځته کوي یا په ایران باندې برید کوي یا نور سیمه ییزې شخړه رامنځته کوي ایران نسي کولی چې هرموز وتړي او خلکو ته ووایي چې ګوره دا سړی ما وهي نو دا سره خو ته خپل کار له کارو سره وکړه لهذا د اسرائیلو همدغسې ساتل هلته او په بیلابیلو وختو کې ممکن قوي بهم کي اوس مختصرا په آخر کې زه خپل زلې ر بخنه غواړم خپلې خبرې را غونډومه د ایران او د امریکې ګټه په دې جګړه کې سوا د امریکې ګټه په دې جګړه کې اوس داس ولا چې امریکې یورپ ته هم وویله چې ګوره هرمز وتړل سو هیڅ اخلاص نه کوي یعنی سبا تم تیرو ته ضرورت لري ته بې له ما یورپ او نیټو اتحاد ته بې له ما نشي کولی همدارنګه عربو ته وویله چې صحیح ده جګړه خو زما وه خو په تا باندې هم بمباري وشوه کویت وویشته عربستان وویشته قطر وویشته دغه ایران کې زمه خونی نس ونه نسمه دغه غیر عربیا عجم چې تاسو ورته وای یا پارسیبانان چې ورته وای یا شیګان چې ورته وای دا تاسو خوري د دې خوراک د مخنیوي لپاره عربو ته اړتیا لري چې زما الائنس ووسي ته اړتیا لري چې زما اډیا هلته ولري ته اړتیا لري چې زما فیکټري او کمپنۍ د تیلو هلته ولري ته اړتیا لري چې زما څخه وسلې واخلي نو دا دوه ډېر غټ میسجونه په دې برخه کې د امریکې نړۍ ته ورکول شول هم یورپ او نیټو ته چې بې له ما تاسو څه نشئ کولی بېله هم درباندې بندېږي هرمز هم بندېږي او عربو ته وویله چې بې له ما ایران تاسو خوري د ایران مې غوته وښوده
1: او دې کې یو بل کار هم ولسمشر ټرمپ کو آزاد سی و پرونی ویل هم چې د راخاره شو که څوم هغه د ټوکو په انداز کې ویل خو حقیقت کې د رښتیا ویل چې آی ام د باس او په پښتو کې شاید جباړه یا په مهذب ژبه کې خوشباړه دا وی چې زه رئیس یم خو اصل کې هغه دا ویل غوښتل چې زه د ټولو پلار یم حقیقت کې دې صحیح پښتو معنی دا ده چې زه چې څه غواړم هغه به کیږي. او حقیقت دا دی تا چې څنګه وویل آزاد صاحب هغه دا دي چې په دې منځ کې که تاسې پرون ابلو جشن کر اورېدلی وي زما یقین دی تاسو به اورېدلی وي هغه دوه ساعته غونډه کې هغه یو ډېره کمال خبره وکړه. جشن کر ویل د هند خارجه وزیر چې یرو رمون خو د کال 2002 پورې د روس نه تیل نه اغستل خو اوس چې کله دا لوب شروع شو نو امریکا د روس د تیلو باندې لګول شوي قدغنونه نرم کړل او موږ ته ویل چې ګو هډ ډاغونه تیل اخلی. یعنی د روس بند شوي تیل هم نه امریکا په خوخه باندې او د ده په اجازه باندې آزاد شو. هندوستان ته واغسل پاکستان ته واغسل په دې جګړه کې دا کار هم شوی دی. هو دا خبره سمه ده. زه به لږ پاکستان باندې باس راتلل غواړم لږ شي بکې خو په ابراهیمي تړون باندې زه غواړم د سوروردی صاحب نظر هم واخلم. آیا سوروردی صاحب تاسو فکر کوئ او تاسو د پاکستان د اسلام آباد هوکړه په دې کمنټ کول غواړئ نو یقینا وکړئ ځکه چې ما دوه نور مېلمنونه په دې پوښتنه کړې وه. تاسو فکر کوئ چې په منځني ختیځ کې د ابراهیمي تړون لپاره اسلاره جوړه شو او د پاکستان غونتې هیواد به هم دستخط وکړي چې وو اسرائیل وس منګا د یو هیواد په توګه منو یو نوی منځني ختیځ رامنځته کیدونکی دی؟
3: بنیری صاحب ګورې دا ډیر امپورټنټ پوینټ دی چې آیا دا اسلام آباد هو کړه دا کنه. ګوره دا شروع اسلام آباد نه شوې وه، دا شروع پاکستان نه شوې وه. او پاکستان نه داسې شوې وه چې امریکا ایران باندې اعتماد نه لرل او ایران نه نومې امریکې باندې اعتماد نه لري. زما رور جانباز صاحب نه یا نه دا آزاد صاحب نه چې دی زما دا اختلاف دی چې هغه دواړه یو بل باندې اعتبار نه لري او دا چې جی ډیفینس بیان ورکړی دا لږ انکمپلیټ دی. واورېده دا څه بل شي مطلب بهرحال هغې طرف ته زه نه ځم. دا ساته امپورټنټ نه دی. دا ساته امپورټنټ دا دی چې دا دواړه یو بل سره ډایرکټ رابطې کې نه دي. او دا تاسو ایرانیانو ته وګوري هغهم دا وایي او امریکایان هم دا وایي. امریکایانو نه چې کم میسج راتله پاکستان چې دی هغه منځنی کردار ادا کول، هغه سالسی کردار ادا کول. تاسو ګوري بیا بیا چې دی مارشل منیر، بیا بیا چې دی پاکستان انټیریئر منسٹر چې دی محسن نقوی، بیا بیا تهران ته تلل او هغه میسج چې دی تلل راتله. او بیا دا دی چې تاسو ګوري دا ساتم دا اگریمنٹ چې کوم شوی د خلک اگریمنٹ وي دا اگریمنٹ نه دی، دا خو یو ایم او یو دی. او دا ایم او یو کم سے کم چې کوم پاکستان ریکویسٹ کول دوانو ته چې کم سے کم دی سوز باندې چې دی تاسو اگری شي تاکي راتلون کې چې کوم معاهده طرف ته مونږ زو نو اغه د پر یو لایمل یو استراتیجی اختیار کو. دا چې کوم سوارلس پوینټ دي تاسو اگر غور سره وګورئ دا اگریمنٹ نه دي. دا هغه پوینټ دي چې چا په رڼا کې راتلون کې وخت کې چې دې شپته رزو کې چې کوم دا ایکسټنشن چې دې داس باندې
1: سوروردی صاحب سم ده. سوروردی صاحب خو زما پښتنه د منځري ختیځ کې د ابراهیمي تړون ته لار هواري دا هوکړه تاسو دا څه فکر کوئ
3: په خپل نظر کنه؟ او زه ډایرکټ هم تاسو سوال جواب تر اعظم کوي دا ما هم داسې لګي چې پاکستان دی ابراهیمی اکارت طرف ته بزي خو ډایرکټ نشي تلې. ډایرکټ مطلب دا دی چې پاکستان خارجه پالیسی یو ډیر اهم یو اصول دی. اصول دا دی ٹو اسٹیٹ سولوشن دو ریاستی حل. او هغه د دې چې اسرائیل ومی لیکن هغه سره سره فلسطین وي. اگر فلسطین ریاست په تور نه جوړیږي مطلب د دې چې مونږ ابراهیمی چې کوم معاهده د دې سره نیو دا ځین کې لري چې دا کا خبره دا صرف او صرف پاکستان کې چې کوم هیواد دی هغه لاس کې نه دی. دا خبره اوس عوام پورې تلې دی. یو قسم پاکستان کې اگر دا نہ منی چے فلسطین ریاست بغیر مونگ اسرائیل چے دے امنو
1: او سوروردی صاحب البتہ سوروردی صاحب دی کہ یو بخن دی ویزا تاسے دو درول غواڑم خو یو بخن دی گور فلسطین ریاست دا نقشہ چے کما دا دی باندې په پاکستان کې کم خبریال ورته پام نه کیسم او دی وخت ورته نه ګوري. نو زبای لګ تشریح کما چې اسرائیل په منځ کې دی او دو طرفونو تا د فلسطین د ریاست چې کم نقشه داغه ده یو ته د غربي غاړه وي کم چې اردن طرف ته ده او د بحر مردار یا دغه سیند په غاړه چې کم پرتا علاقه ده کم چې د محمود عباس په علاقه کې ده او اسرائیلیانو خپل کیمرې په ګډ ګډ کې لګولي دي. زه ورغلی یم او هلته کې د محمود عباس واکمني ده خو اسرائیلیان په ممکنه توګه یو واکمني هلته لري. یو هغه غاړه ده. دویمه غاړه په منځ کې اسرائیل دی هغې چې به ورواړو سمندر طرف ته لاړ شنو د غزې تړانګه ده او ډېره لرې ده او هغه د شمال او جنوب طرف ته چې کله ورسې نو د غزي غزي تړنګ دا وخت یو قبرستان په شکل کې دا پاغه باندې کوم ریاست کوم ملک او کوم هیواد نقشه نه لیدل کیږي او دا غي لپاره پاکستان پاغه پروجیکټ کې شامل دي کم چې د امریکا ولس مشر لاس دې کړي دي دلته پیس بورډ په دی یو ایس آی پی کې زموږ سره خواته غونډه وشوه او دا غي لپاره پیس بورډ جوړ شو د امن په دغه بورډ کې پاکستان نه یوازې دا چې الته زی بلکې د دې ریویشن بیا جوړول یری هغه د سره وخت کې دي نو کچری مندل کیږي نو زما خیال دا دی پروفیسر سے تاسو ډیر په جوړ دی ته ګوري چې دا یو برخه خود پاکستان ورسره منلی دی چې وو غزه یو جدا برخه ده هغه پاتې لږه ټوټه چې په کم کچې محمود عباس ناستے په ممکنه توګه اسرائیل ورسره هغه ومني زه داسې فکر کوم تاسو کم تصور د فلسطین د ریاست جوړوي هغه شاید پاکستان هغې باندې کا سوچ وس نه لري
3: ګوري پاکستان صرف یو او دا ونس اگین ګوره دا زندگی چې دی باندې چې دی انالیسس کوم دا چې کوم فیکټ دی هغه دا دی چې پاکستان یو فلسطینی ریاست غواړي بس هغې نه پس ابراهیمی چې کوم معاهده ده هغه به قبول کړي نه هغه
1: امکان شته
3: کوم فلسطینی ریاست هغه به صحیح دا یا ستاسو خبره چې دی رام الله او دا چې کوم علاقه ده ویسٹ بینک چې دی دا به یا دا غزه به دی باندې چې دی پاکستان کې دومره اهمیت نه دی خبره دا ده چې پاکستان کې خاص او د مذهبي پارټیانې دي هغه هیڅ صورت هم بغیر د فلسطینی سے
1: البته وو سروردی سے البتہ دادا چی دم منظری خطیس کے اوپر دے معاملے کے دا پاکستان رول دمرا مہم بائی دھوگڑل شی چیر دے باندے کا پاکستان نہ خوخوی نو دنیا با اس ربیا نہیں شورو دا بھی دا پختن اعلان دے یا سوال دے اور ہمیشہ پہ پختن بکی گی بہرحال وہ پاکستان ممکن تو گا پدی کہ دمرا امپورٹنٹ پلیئر یا مہم ترین لوگاڑ نے بھی خبر باس پہ کی گی ز جان باز سے محترم تاسے پلو تر اعظم اس سے گواڑا مچے یا اخلاقی پختن دا پاکستان په کردار باندې وکما د پاکستان خو منګا د خبرو کړل چې حال تاغه د استعباد هوکړه ورته وي اي تاسو فکر کوئ د یو سفارتکار په توګه باندې چې وس په پاکستان په وګو باندې د استعباد چارواکو په وګو باندې اخلاقي ذمہاري جوړیږي چې د دې وروسته وس د روغ جوړ او د خبرو اترو یو لړۍ چې دا پرانستل شي په افغانستان کې د طالبانو سره هم او دا جګړه چې دا اوس د خبرو اترو د لارې ختمه کې او دا هغه غوښتنې چې پاکستان کې مذهبي مشران پښتانه ملت پالان او بشر پالان زیاتره کوي چې ته په نورو نړۍ کې د روغې خبره کوي په خپل کور کې دې بمونه او جازونه را چورت کړي دي او بے گناہ خلق پہ التوج دے جان باز صاحب تاسے ددی سر اتفاق لڑے چھو پاکستان پہ اگو اخلاقی ذمہ واری دے چلتا بوس دا افغانستان کے دروگ لفارا کوشش شروع شی
0: دا ډیره بنسټی څه پختنه ده او ډیره حساسه مننه چې دا پختنه ما نه وکړ از ما د ایس فوټو ست معلوم دی نو یې سه د سره چې کاغلی سره ورسی څه دیو چې یو پاکستانی دی او دا یې بینه پاکستان سره ماته معلومه ده زاهد سنوا خو بیا دونه ورته یادوم چې اساس خبره د یو سفارتکار په حیث چې د امریکا او د ایران ترمنځ هیڅ کله هغه بدترین حالت کې هم خبرې اترې قطع شوې نه وي همیشه دوام درلوده د امان د طریقه د قطر د طریقه د سویس د طریقه او د ځینو نورو هېوادونو پاکستان د دې لپاره وټاکل شو چې په دغه منطقه کې وو او د یو پلاتفورم نقش ولوباوه نه دینه زیات نقش پاکستان نه لري او پرې بحث کول استاسو مینه د خپل په ځای اوس پاکستان سره خو دنیا داسې نه کوي چې پاکستان دلته کوم مبتکرانه صلح آمیز نقش لوبولی شي زما غوښتنه بلې شي
1: جان باز صاحب زما پوښتنه کتا سے باندھے زویم چې بدی دی باندې تکراریت تک کلان شلو خبي تاسو خپل دریز وایو آزاد صاحب او خپل دریز وایلو او د زد اخلاقی دروغ جوړه او بخای وخت جان باز صاحب په بخنه سره کتا سے دروغ جوړه خبر باندې خل هو
0: د خطر ولې شم ډیر زیات پاکستانیان غواړي د تبلیغ کی پروپاګاندا او کی پاکستان ته نشو دا یو خاطر څه نه چې یو افغان یم او د افغانستان یم او زما د پاکستان ملټریزم سره د هماني ده هغه شروع کړی ده دې خاطر نه وایم دا یو واقعیت دی چې ورسره ورسره وایي چې پاتې کیږي چې
1: جان باسه یو خبرو کوم جان باسه یو خبرو کوم جان باسه ز یو سو ثانیه کرا کې جان باسه ز وضاحت کوم حقیقت دا دی چې پدې کې ډیره ژوري نوري پښتنه دي چې پاکستان دا کار کوي ولې په پاکستان چې په کال 2014 کې کم بندیزونه امریکای دی ټرمپ پورې کړی وو هغه لری کړل. د دې 13 د ټیکنالوژي کمپنیز وې چې هغه په دنیا کې وسلې جوړولو لپاره کار کوي پاګې پابندي لګېدلې و. د دې د پوځي کومک لګولې و پابندي لګولې هغه لری کړی دا د نړیوال چې کم د ایم ایف هغه ټول په خپل ځای پراته دی. پاکستان لا وسوم د جنوبی ایشیا په فیورټ بزنس پارټنر کتاب کې نه دی شامل شوی. ولې پاکستان دا کار کوو چې امریکا اوس پورې په دې یعنی دا ډېرې ژورې پوښتنې دي په پاکستان. خو زه غواړم چې هغې باندې یو بل پروګرام کې تفصیلي بحث وکړو او هغې هغې هغې ته بیا لاړ شو. تاسې زما وخت ډېر کم پاتې کېږي که دې باندې ما ته کمنټ وکړئ چې پاکستان اخلاقي کردار اوس د طالبانو سره د روغې جوړې څنګه بینه.
0: بالکل ورنه سر ګوري د پاکستان ملتستان اخلاق نه لري موږ ته دا ثابت شو دا بمبارد د پښتونخوا تاسو وګوري یعنی دا په لسهاو په سلهاو زره انسانان وژل کېدل شهیدان کېدل دا بې ځایه کېدل هغه کوم چلند چې دوی روان کړی دی په بلوچستان هغه وژنه د بلوچانو هغه کوم د دوی هغه فشار نظامی ملیتریستی فشار چې دوی په ملکی حکومت راولي دوی په هند سره په جنگ کې دي حتی کشمیر چې دوی ګواکې ورته آزاد وایي چې هغه آزاد نه دی هلته اجازه راکړي بل ورته چې تاسو سره ما
1: سروردی صاحب تاسو ته به وخت درکړم سروردی صاحب بخښنه دی تاسو ته به وخت درکړم سروردی صاحب دې خبره پوره کړي
0: او زه ستاسو پاکستانی احساسات ماته درک ورکړي خو زه نه منم احترام ورتلرم احساسات خو اصل نه ده ملیتریستان د پاکستان وژنې کوي زما په خاوره کې زما په کابل کې شفاخانه بمباد کړې هلته یې معتادین وژلي دي. لاړ شي د ملګرو ملتونو ګزارش ولولئ لاړ شي د ملګرو ملتونو ګزارش ولولئ همې د خاطره یو مملکت او د هغې ملیتریستان چې خپل په کور دننه حیثیت ونه لري خپل خلک وژني جمهوري ته لاره نه پرانیزي اوبه څنګه لاړ شي یو اربیتر یا میډیټر بشي د دوو لوی هیوادو هغه کېدی شي یو پلاتفورم شي. اگر چې بنیادي څه په سیاست کې اخلاق نشته د یو پخوانی ډیپلومات په اساسه چې هلته باید وسی باید پراخ شي خو اخلاق نشته بیا د پاکستاني ملیتاریستانو په ذهن کې اخلاق اصلا نشته. هغوی خپل د تاریخ په ترڅ کې ثابته کړې ده چې منافع کرپشن ظلم وژنه زور زیاتی استخباراتی مدرسه ایجادول چې د همدغه د دوی وزیر دفاع اعتراف وکړ چې موږ په لسیزو کې دلته چټل کارونه کول خپل هېواد
1: یعنی تاسې دروغې تاسې طالبانو سره دروغې امکان نه وینئ جانباز صاحب تاسې طالبانو سره دروغې امکان نه وینئ.
0: زه طالبانو سره اول غواړم چې خپل په یو ورو ورای شم درست او خپل هېواد کې یو مشروع ملي او مسؤول حکومت د همدې طالبانو په شمول ایجاد کړم. زه پاکستان سره چې هر حکومت په کابل کې پار کې اوسي زه پاکستان سره تاریخي ازلي مشکلات هغه زما د تنظیم مشکلات دي هغه د اجازه راکړي هغه زما د اقتصادي مسایل دي زما تاریخي مسایل دي زما جغرافیایي مسایل دي. پاکستان یې دا همت پیدا کړي د پاکستان ملیتریستان دا همت پیدا کی ښاغلی بنجرۍ چې قبول دي چې زموږ منځ کې متنازع خبرې شته
1: جانباز خبره ډیر واضح شو ټکی واضح دی. آزاد صاحب زه غواړم تاسو رائے واخلم د پاکستان په اخلاقي کردار او ذمہواری باندې نو بیا د سروردی صاحب یقینا به جواب ورغړی. سروردی صاحب تاسو بلګ اوسلو ساتي البته آزاد صاحب ما ته دوه دقیقې تاسو درکم او باقي خپل جواب راکړي ډیر مهرباني به د کچې پاتې بازار وخت ډیر کم پاتې کیږي
2: پسترګو زه به د خپل خبرې د سروردی صاحب خبرو څخه فایل کړم چې د فلسطین په اړه ویل چې دا اوس د پاکستان د عوامو مسله ده زما لپاره نه د ستاسو لپاره هم ډېره خنداوره وي چې سروردی صاحب خو زما نږدې زه د احترام ورته نږدې ملګری ورور دی پروفیسر دی خو پاکستان کې د عوام حیثیت څومره دی تاسو ما ته دا ووایاست. پاکستان کې خو د پاکستان پاکستان ولسمشران د پاکستان لومړي وزیران هغه د عوام تر پښو لاندې په مخ کې خلک پکې خیژي ولې ادامه یې بندیان کوي نو د عوام حیثیت چې د فلسطین جوړ شي. راځم ستاسو پوښتنې ته مستقیما د اخلاقي بحث دا زه نه وایم دا د پاکستان یو ډېر مشهور لیکوال چې تاسو پیژنې خامخابم کتابونه لوستي وي احمد رشید دا خپل کتاب کې پاکستان اون د برینک په دې کې ډیر واضح لیکي چې زه فکر کوم چې اتمن وسروردی سم د کتابونه لوستي وي د ډو اینډ ډای اصطلاح کاروي او د پاکستان د جوړښت نه بیا تر کله پورې چې دا کتاب لیکل کیږي یعنی دا کتاب یو لس یوولس کاله مخکې لیکل شوی تر دې پورې د پاکستان تعریف دا کړی یا د پاکستان د نظامي یا د اردو تعریف دا کړی دی چې پاکستان که چیرته پراکسی فورسز جوړ نه کړي پاکستان که چیرته ټیررزم ونه کړي پاکستان نه پایي ډو آر ډای یا به دا کوي یا به له منځه ځي کله چې بحث د دې دپاره وي او دا یو پاکستانی ویزی نه وی او د پاکستان یو داسې معتبر لیکوال دی چې هغه سپینې ماڑۍ ته هم دلته راځي ملمسیا ورته کیږي هغه جی ایچ کیو ته هم ځي هغه وزیر اعظم هاوس ته هم ځي یا زما استا او سروردی صاحب او جنبا صاحب نه ډېر زیات هغه لري سورسز او ریسورسز پاکستان او په نړۍ کې لري هغه دا اعتراف کوي هغه ډېر پاکستانی هم دی هغه پښتون هم نه دی بلوڅ هم نه
1: دی د طالبانو سره د روغې په موضوع مو پوه کوي وبخی
2: اخلاقیاتو بحث تر اعظم خو دې ځای شروع مو وکړه کنه چې د طالبانو سره نه د هیڅ پراکسی فورس د هیڅ بیا په ځانګړې توګه د افغانستان سره خو بیا خپلې مسایل دي که نه د افغانستان سره خو موږ د پاکستان او د افغانستان ډېر زیات مسایل دي ډیورنډ کرښې نه نیولې تر کلچره پورې تر خاوره تر ولسه پورې مشخصا د طالب په حق لباندې زه زما موقف دا دی چې تر د طالب سره د پاکستان مشکل دا سمبولیک دی ټیکنیکل دی سټریټیجیک نه دی دا چیرې سټریټیجیک دی د ټیکنیکل او سټریټیجیک مسایلو ترمنځ فرق دی که چیرې دا سټریټیجیک هم وایي پاکستان به د اخلاقي جرأت نه وای کړی چې د افغانانو وژنې ته بس وایي
1: محترم سوروردی صاحب خواست پمیدا وی چی دو نیم دقیقی خپل جواب راکای یو پاکستان یو سنگدیلا سخدیلا اپ کرجن یا عسکری ہے واد دے چې بلوچستان سره ظلم کوي پختنو سره ظلم کوي افغانانو باندې ظلم کوي کشمیر کې ظلم شروع کړي دے او پنړی کې روغی کوي آیا اخلاقی ذمہواری په پاکستان پریوزی چې هغه دا خبرې دي چې کم زما ملمنو کړلې چې بوس د دین رستو طالبانو سره دروغ خبرې وکي تکراریت نه کزانو ساتو په دوه دقیقې زما پښتنه جواب راکنه نو پروګرام راغونډم
3: بنری صاحب تاسو وی چې دا آزاد صاحب چې دی خپل پوینټ کلیر کړ چیرته کلیر شو تاسو سوال یو جواب چې دی پاکستان طرف
1: ته تاسو خپل جواب راکړئ تاسو خپل راکړئ اجازه یې هغه باور دې کې لیدون کو باور دې لوي چې دې مګړې وکړو پوره تاسو خپل جواب راکړئ
3: زه دا وینم پوره تاسو دې چې تاسو سوال ډیر امپورټنټ دی خو جانبا صاحب خو ډیپلومیټ پاتې شوی دی او دغه جبه کې تاسو خبرې کوي قسم دی که افغانستان پاکستان منځ کې چې دا امن راتلی شي دا خو ډیر نازک معاملات دي ګوري دا دی چې پاکستان تر غره نه ډیر تنگ دی او ٹی جی پی چې دی هغه ښه زبردست خپل چې دی کمینګاه یې هلته شته نو یو معمولی شانت یو پاکستان یو عرض دی هغه دا دی چې دا چې دی سنبھال کوي دا کنټرول کوي کنی شي سنبھالولې بیا تیر څلور پنځه کالونه چې دی سنبھالولو دپاره ویل نه شي سنبھالولې بس ټیک دی پیسې ممبئی سنبھال کو بیا نو ښه زبردست وونږ چې دی پاکستان سنبھال کړه اوس دی لحاظ سره تاسو دا وی چې اخلاقی ذمہ واری جوړیږي اخلاقی ذمہ واری دا جوړیږي چې دا سات چین کې دوه ملکونه ناز دی افغانستان او پاکستان او دوه غواړي چې ست طریقې نه منځنی لا روزی چې تاکي دا ایران امریکا افغانستان یاد لري افغانستان پاکستان مخ کې ډیر غټ یو بارډر دی او دوه یو بل بغیر نشي پاتې کېدی یقینو کې دا چې زما رورو نه چې کم جب استعمال کړه اونیسلی دي جب نه چې دې معاملات نه حل کیږي دا افهام او تفهیم سره تعلق بهتري سره حل کیږي یو ځل بیا وایم چې زما ذاتی اوپینین څه دی دا چې کوم پاکستان بریدونه وکړي بالکل غلط و دا خو نور ما معاملات خرابې کړي لیکن هغه سره سره چې کوم طریقې سره زما رورونه
1: سروردی صاحب وبخا نو نه سروردی صاحب خدا جبه خو دا جبه خو د پاکستان دا جانبا صاحب بروغان وخت ختم دی جانبا صاحب ماته سیر یې راکا جانبا صاحب ماته یو ثانیه راکا وخت ختم دی جانبا صاحب ما ته یو ثانیه راکا وخت ختم دی جانبا صاحب پروگرام را غوند جانبا صاحب ډیره مهرباني سروردی صاحب ډیره مهرباني آزاد صاحب ډیره مهرباني ما غوښتل چې اخره کې کمنټ واله ما خو په دې بیا با سکو ساسو ټولو درې وړو ډیره مننه شکرای چې پروګرام کرا غلی وای البته د پاکستان د پوز ویان چې کوم جبه کارولې و د افغانانو په اقلا اگر سخت جبه وچی ته هماره بچے لگتے ہیں
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل
5: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
6: تاسو غږ
5: زه هټه د کابل ولایت
6: نیمه. سلام
7: یې شما. واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
5: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنال.
5: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انٹرنشنال رادیو ته راولېږي. 00 سلویخت و سو و یا 40 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنیشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو هشدار داد که فرمان طالبان درباره جدایی ازدواج‌ها با کودک همسری مشروعیت می‌دهد و راه را برای جدایی زنان و دختران از روابط خشونت‌آمیز می‌بندد. به گفته این کارشناسان، این فرمان راه را برای ازدواج کودکان باز گذاشته و حقوق زنان و دختران را بیش از پیش تضعیف می‌کند. این فرمان که وزارت عدلیه طالبان در ماه سوران را منتشر کرد، شرایط جدایی میان زوج‌ها را تنظیم می‌کند. اما به گفته کارشناسان، مفاد آن زنان و دختران را در برابر سوء استفاده و بهره کشی آسیب پذیرتر می کند و حتی ممکن است اقلیت های مذهبی از جمله شیعیان را نیز تحت تاثیر قرار دهد. به گفته آنان، این فرمان قدرت تعیین کنندگی اولیا یعنی پدران را در تصمیم گیری درباره ازدواج افزایش می دهد و شرایط ایجاد می کند که گزارش خشونت خانگی برای دختران تقریبا غیر ممکن شود.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

پروسته کلونو کې چې افغان نجونې او ځوانان د بیلابیلو ستونزو او خنډونو له کبله له حضوري زده کړو محروم شوي، د هغوی لپاره د یوې جدي اړتیا له مخې آنلاین زده کړې د بدیل په توګه تر بحث لاندې راغلي دي. په دې کې شک نشته چې له زده کړو څخه د بشپړ محرومیت په نسبت دغه امکان زرین فرصت ګڼل کیږي، خو د کیفیت، اعتبار او تخنیکی اسانتیاو له نظره یې په اړه اندېښنې شته. آنلاین زده کړې څه او څنګه دي؟

0: سلامونه او خی چاري للری واټن څخه د خوونی وروزنې تاریخچه راتوي چې دا سزده کړې شاوخوا یو پیړۍ مخینه لري. هغه مهال چې د نوي ترانسپورتي چټکتیا له برکته پوستي خدمات آسان او چټک شول، نو یو شمیر پوهنتونونو او کالجونو خپل لیکچر نوټونه او آن د ازموینو پوښتن پاڼې د پوستي له لارې زده کوونکو ته استولې، او په ځینو مواردو کې یې د ازموینو ځوابونه هم ترلاسه کول. د شلمې پیړۍ د دویمې نیمایي په پیل کې چې تلویزیوني امکانات اسانه شول، ځینې استادانو له یوه هیواده په بل هیواد کې زده کوونکو ته تلویزیوني یا غږیز لیکچرونه ورکول. خو په 1990 لسیزه کې انټرنیټ نړۍ سره وګنډله، او د نړیوالتیا په بهیر کې د نړیوال کلي اصطلاح د اړیکتیایي اسانتیاو پر بنسټ رامنځته شو، چې د یویشتمې پیړۍ په پیل کې د نویو آنلاین پلاتفورمونو له رامنځته کیدو سره له لرې د زده کړې مفهوم ورو ورو د آنلاین زده کړو پړاو ته ننوت. مجازي ټولګي جوړ شول، او د ټکنالوژۍ ماهرانو د تدریس لپاره ځانګړي پلاتفورمونه طرح کړل. پوهنتونونو او ښوونیزو مؤسسو په احتیاط او د کیفیت ساتنې له قید سره سم آنلاین زده کړو ته لار پرانستله. په 2020 کال کې کووید-19 یا کورونا ناروغۍ نړۍ پر سر واخیسته، او کورناستی یې پر میلیونونو انسانانو لازمي کړ. د دغې ناروغۍ د چټک خپرېدا پر مهال یو شمیر پوهنتونونو د زده کړو مؤسسو او آن په یو شمیر هیوادونو کې ښوونځیو د آنلاین زده کړو بهیر را پیل کړ، چې وروسته بیا تر یوه بریده دغه دود پاتې شو. د افغانستان ستونزه بیا نوره هم پراخه وه. که څه هم کووید-19 کمزوری شو او نورو هیوادونو بیرته حضوري ټولګیو ته مخه کړه، خو په افغانستان کې د زده کړو بهیر بیرته هغه سې را ژوندی نه شو. ګڼ استادان بهر وتل او نجونې په کور کېنول شوې. کورنیو د خپلو بچیانو له بیخي محرومیت څخه غوره وګڼله چې په هر ډول وي باید بچي زده کړو ته دوام ورکړي. زرګونه کورنۍ یوازې د بچو په زده کړو پسې له وطنه ووتې، خو ټولو ته دا امکان نه و. بیا هم یوازینی بدیل آنلاین زده کړې وې. خو څنګه، څومره، په کومو تخنیکي امکاناتو، کوم اکاډمیک اعتبار او کوم علمي کیفیت، دا پوښتنې جدي وي. راځئ لومړی په دې اړه د نجیب پاڅون تصویري پیښلید وګورو.
1: یو کمپیوټر او د سکرین تر شا ناسته یو زده کوونکی، هغه څه چې څو لسیزې وړاندې یوازې تصور و، خو نن د میلیونونو انسانانو د زده کړو برخه ده. آنلاین زده کړې هغه نړۍ چې په کې ټولګی، استاد او زده کوونکی د زرګونو کیلومتره له واټن سره سره یو ځای راټولیږي. خو دا سفر له نن څخه نه دی پیل سوی. د لرې واټن زده کړو تاریخ نږدې یو پیړۍ پخوانی دی، هغه مهال چې پوهنتونونو خپل درسي مواد د پوست له لارې زده کوونکو ته لیږل. وروسته راډیو راغله، بیا تلویزیون، او د شلمې پیړۍ په وروستیو کې انټرنیټ د زده کړو بڼه بدله کړه. مجازي ټولګي جوړ سول، او زده کړه د جغرافیې له بندیزه ووتله. خو د آنلاین زده کړو تر ټولو لوی ازمایښت په 2020 کال کې راغی، کله چې کورونا نړۍ په کورونو کې بنده کړه. پوهنتونونه او ښوونځي وتړل سول، خو زده کړې ونه درېدې. میلیونونه زده کوونکي آنلاین ټولګیو ته ولاړل، او آنلاین زده کړه له یوه انتخابه په یوې اړتیا بدله سوه. په افغانستان کې بیا کیسه تر دې هم پیچلې سوه. لومړی کورونا، وروسته سیاسي بدلونونه، د نجونو پر زده کړو محدودیتونه، د استادانو او کادرونو کډوالي، او زرګونه هغه ځوانان چې د زده کړو له دودیز بهیر څخه پاتې سول. همدلته آنلاین زده کړو د یوې بدیلې دروازې په توګه سر راپورته کړ. ځینو زده کوونکو له هېواده بهر استادان وموندل، او ځینو نجونو له کورونو زده کړو ته دوام ورکړ، او ځینو افغانانو له همدې لارې نړیوالو پوهنتونونو ته لار وموندله، هغه لارې چې پر وړاندې ګڼې ستونزې لا هم سته. کمزوره انټرنیټ، د برېښنا نشتوالی، لوړ لګښتونه، د عملی درسونو محدودیت او د ځینو سندونو او پروګرامونو د اعتبار ستونزه. خو له ټولو ننګونو سره سره آنلاین زده کړې لا هم د میلیونونو انسانانو لپاره یو فرصت ګڼل کیږي، په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې واټن، کډوالي، اقتصادي ستونزې او یا ټولنیز محدودیتونه له حضوري زده کړو لرې ساتي. آنلاین زده کړې ښایي د دودیز ټولګي ځای په بشپړ ډول ونه نیسي، خو د زده کړو دروازې پراخوي.
2: درې کاله کېږي چې د خزانلاین پوهنتون کې زه په ښوونکي په حیث محصلینو ته په وړیا او رضاکارانه ډول درس ورکوم. نن سبا په دې شیبو کې او دې سختو شرایطو کې چې نجونې حق نه لري چې درس ووایي یا مکتب ته لاړ شي، پوهنتون ته آنلاین زده کړې یوه ډېره ستره بدیل ده د دې زده کړو لپاره.
1: پوښتنه دا ده، افغانستان به څنګه وکولای شي له دې فرصت څخه په معیاري ډول ګټه واخلي؟
0: نن به هغه استادان وپوښتو چې په خپله آنلاین تدریس کوي او نه پرېږدي د وطن بچیان بیخي له زده کړو محروم پاتې شي. د ټکنالوژۍ له کارپوهانو به هم واورو چې ټکنالوژي په دې برخه کې کومې اسانتیاوې یا نیمګړتیاوې لري. له پیداګوژیک پلوه به وګورو چې څومره د زده کړو کیفیت په آنلاین بڼه تضمینېدلی شي. له موږ سره قدرمن میلمانه دي ډاکټر خالده اتمر، د نرسنګ قابلګي څانګې او روغتیایي پوهنو د آنلاین پروګرامونو استاده. ډېر ژر به له موږ سره ښاغلی آغا ملک سهار، د معلوماتي ټکنالوژي کارپو، او ښاغلی جانداد جهاني، د پوهنتون استاد او د اړیکتیایي ټکنالوژۍ د برخې څېړونکي هم یو ځای شي. خو په پیل کې درنه آغلی میرمن اتمر، تاسو ته هر کلی او ښه راغلاست وایم. ډیر ساده به پیل کو میرمن اتمر، تاسو هم د حضوري تدریس تجربه لرئ او هم د آنلاین تدریس تجربه لرئ، په تیره بیا د وطن لوڼو ته، د وطن نجونو ته چې تر ډیره حده حقدارې دي او د لومړیتوب ځای لري، له خپلو تجربو یې را پیل کوي، دغه تدریس چې په آنلاین بڼه ترسره کیږي ستاسو دپاره کوم سهولتونه او کومې ستونزې لري؟
3: سلامونه محترم لیوال صاحب، تاسو ته، ستاسو تلویزیون لیدونکو ته، اوریدونکو ته ډیره مننه. زه په حساب د حضوري خو هم د 1994 کلو سه حضوري تدریس په قسمت کې سبقه لرم، تجربه لرم، ما آنلاین و ما تبیخی یو نوی پروگرام و خو خوشبختانه درته وایم چې په آنلاین پروگرام کې فعلا یعنی واقعا ډېر ښه نتیجه مو ځینې اخیستی ده. تنها د افغانستان انجون نه، زموږ د افغانستان انجونې اوناس طبقه زیاتره، یعنی ذکور طبقې ته هم ده، یوازې داسې بندیز نه ده چې اوناس طبقې ته وي، ځینې الکان هم مورسره شته په پروګرامونو کې. په حساب ته خپله تدریس آنلاین اولین په حساب مشکل ووایم چې نابلدي د انټرنیټ سره، د برق مشکل، د مشکلات په حساب د پیداګوژیک ووایم. حضوري درس چې کومه تجربه زه لرم، یعنی په اول کې ما ته ډېره مشکله وه د آنلاین درس ته، چې ولې حضوري مخامخ د زده کوونکو سره زه مخامخ وم، ما فکر کولی چې زه به یعنی څه رقم آنلاین دا کې کامیابه سم، تشویش مې درلودلی ورته. خو مګر اوس ماشاءالله ډېره خوشحاله یم د دې پروګرام سره چې د پاک الله په لطف مهرباني پروګرام ډېر ښه مخکې ځي او ښه نتیجه مو ځینې واخیستله. خو پیداګوژیک په حساب باندې یعنی هغه زده کړې چې حضوري دا لري مخامخ یا فیس تو فیس وایي د محصل یا زده کوونکو سره تدریس واقعا ماته ډېر دلچسپه او ښه و، مګر اوس چې ګورم اوس آنلاین هم فضل دغځی ډېر ښه مخکې ځي. ولې چې یو ښوالی لري چې تیوري کې ډېر ښه ده، نظری درسونه ډېر ښه کولی شو، خو یو مشکل لرو چې لابراتوار یا ځینې عملي درسونو کې هغه رقم بیا لږ څه د مشکل سره مخامخ کېږو چې هغه د پاپلا په لطف مهرباني. اوس زیاتره اپلیکیشنونه دي چې په هغې کې مثلا لکه اناتومي موږ په داسې اپلیکیشنونه لرو چې په هغې کې واقعا لکه د نږدې څه چې دوی ګوري داسې ورته ښوالی شو. یا زیاتره مضامین د دوی چې تیوري دي په هغه کې هېڅ مشکل نشته، خو په عملي کې تر یو حده کوشش کوو چې دوی ته کومک وکړو. موږ د پلاتفورم په حساب د ګوګل میټس زیاتره استفاده کوو چې هغه هم په حساب د
0: او مېرمنه اتمل که یو پوښتنه درنه په دې منځ کې وکم، هغه دا ده چې تاسو ډېر پر ځای اشاره درلوده د لابراتوار او د تجربي کار ستونزې ته، هغه برخه چې تیوري تر څنګ باید عملي وښودل شي، دا تشه تاسو څنګه ډکوئ؟ ټیکس بوکونه لرئ، نوټ لرئ، متن لرئ، او یا داسې تصویري امکانات لري چې دغه برخه تر یو بریده پورې وپوښي په اصطلاح؟
3: هم تصویرونه لرو او هم ویډیو لرو. اوس ویډیو ډېر ښه د هر درس چې ورکوو مخکې د هغه ګورو چې که چیرې ځینې امکانات یې ویډیو یې پیدا کړو، ویډیو یې پلی کوو ورته په جریان د درس کې، او یا دا چې اسی اپلیکیشنونه دي چې مستقیم شي، یعنی هر عضله مثلا عضلاتو په قسمت کې فیزیوتراپی کې موږ یو درس درلودلی چې دوی هر عضله کولی سوی چې هغه عضله چې تشریح کوله هغه هیسته کې په ځای، یعنی هغه رقم ښه تدریس کېدلی چې موږ حضوري حتی نسوی کولی هغه رقم یې وښیو، لکه چې هسې په آنلاین څه موښولی سوی. یعنی دغه امکانات اوس لرو چې هم تصویر هم ویډیو هم په حساب د اپلیکیشنونه چې دي دغسې استفاده کوو. نور نو سلایدونه چې جوړوو د پاورپاینټ طریقه په دې کې ډېر اسې کوشش کوو چې دوی ته اسانتیاوې برابرې کړو چې دوی وکولی شي کوم شی چې موږ تشریح کوو دوی په ښه طریقه سره واخیستل شي زده کوونکي.
0: ډیره مننه میرمن اتمر، تاسو ته بیرته راځو له موږ سره د اړتیایي ټکنالوژۍ د برخې څیړونکی قدرمن آغا ملوک سهار ملګری شوی دی. ښه راغلاست ورته وایو ښاغلی سهار ته. ښاغلی سهار، بحث تاسو پوهیږئ په د آنلاین زده کړو په هم په اړتیا ده او هم په ستونزو او نیمګړتیاو. موږ وویل چې دا سمه ده چې دا یوه اړتیا شوه له کووید 19 نه وروسته، له هغه نه مخکې هم دا دود و تر یو بریده، ما د افغانستان د شرایطو مطابق د افغانانو دپاره دا یوازینی بدیل دی. او میرمن اتمر خپلې تجربې له موږ سره شریکې کړي، دوی د روغتیا په برخه کې د نرس قابلګۍ په برخه کې عملا آنلاین تدریس کوي، دوی د حضوري تدریس تجربه هم لري، او وی ویل چې د تیوري په برخه کې کار ښه روان دی، اما د عملي کار او لابراتوار په برخه کې دوی باید ځینې تصویرونه وښیي او داسې څه، او ستونزې هم یادې کړي چې تخنیکي ستونزې د برق نشتوالی، برېښنا، ضعیف انټرنیټ او دا نور. زه غواړم تاسو ته د ټکنالوژۍ له لیدلوري اول آنلاین زده کړې راته تعریف کړئ، یو څه یې په سوابقو وغږېږئ. په ځانګړو خاصو شرایطو کې که موږ فکر وکړو چې موږ د بحران په شرایطو کې یو، د بحران په شرایطو کې دغه رقم آنلاین زده کړې کوم امکانات لري او څنګه ارزوي تاسو؟
4: ډیر زیات مننه لیوال صاحب، ډیر زیات قدرمن میلمانی ته، د خبرونې لیدونکو ته ټول سلامونه. آنلاین زده کړې لکه څنګه چې مخکې اوربند لنډ باس وکړ، د حضوري زده کړو اوس یو مکمل بدیل ده. یعنې په نړۍ کې د حضوري زده کړو اوس هغه په حساب مساویانه بدیل سي، دغه آنلاین زده کړې دي. دلې هم دا داسې د وروستیو لسو کلو کې، پنځه لسو کلو کې انټرنیټ زیربناوې ډېرې زیاتې قوي شوې. د کورونا او کووید 19 له وخته پر دې باندې ډېر زیاته پانګونه وسوه. نړیوالو کمپنیو، دولتونو، پوهنتونونو ډېر زیاته پانګونه باندې وکړه. اوس د نړۍ شاوخوا 600 میلیونه خلک آنلاین زده کړې کوي، چې په دلته امریکا او غرب او تقریبا په اروپا کې ټول په حساب هغه مسیوینه د حضوري زده کړو یو بدیل ده. ښوونځي آنلاین دي، پوهنتونونه آنلاین دي، مصفي آنلاین ویل کېږي، ډېری برخو کې پی ایچ ډي پروګرامونه تر ډېره آنلاین ویل کېږي. تقریبا هماغه ټوله تجربه چې موږ په حضوري زده کړو کې لرو هغه اوس آنلاین کې هغه ټول امکانات لرو. یعنی کلاسونه، لابراتوار، فیصله، ورچوال ریالیټی چې موږ ورته وایي، ویار یا مجازي واقعیت، د دې ټولو په مرسته باندې دا مکمل یو ایکوسیستم جوړ شو چې دا ټول خلک اوس کولای شي د حضوري زده کړو نه بهتر آنلاین زده کړې وکړي، وخت وسپموي، د نړۍ بهترین پوهنتونونو ته، بهترین مټریال یا موادو ته، بهترین کریکولمونو ته لاسرسی پیدا کړي. له افغانستان څخه هم دا اوس تقریبا شاوخوا ډېرې نجونې یو مثلا ډېرې نجونې مثلا زده کړې کوي. دقیق شمېر نه در معلوم، اما دومره داسې تقریبا د 3 لکو شاوخوا کې نجونې مېرمنې له افغانستان څخه زده کړې کوي. مثلا د یونیورسټي آف پیپل کې تقریبا شاوخوا 3200 نجونې زده کړې کوي، امریکن پوهنتون کې 800 نجونې زده کړې کوي. دغسې مثلا د افغانستان د نیوزن پلیټفارمونه فعاله دي، نړیوال نور پوهنتونونه ډېر زیات مثلا هغې افغان نجونو ته سکالرشپونه ورکړو. یعنې د افغانستان کې دغه ستونزه او ننګونې رامنځته شوې، نو تر ډېره پورې نجونو، میرمنو، حتی ډېری الیکانو آنلاین زده کړو ته مخه کړه. یا یې که پوهنتونونه وایي د هغې بدیل کې آنلاین زده کړې اوسر کوي، تر څو پورې د افغانستان هغه د پوهنتونونو کریکولمونې ضعیفه دي، یا مثلا هغه نیمګړتیاوې سي د هغه د آنلاین زده کړو له لارې هغه کمی او کاستي راکمه کړي. د تر ټولو بهتره اوس کوم بدلونونه په دا تېرو دروزونو کې رالو، د مصنوعي ځیرکتیا باسه مصنوعي ځیرکتیا ډېر زیات بدلونونه راوستو. یعنی اوس هومره مصنوعي ځیرکتیا ماډلونه دومره قوي دي چې تقریبا هیڅوک استاد ته ضرورت نه لري. دا اوس پوهنتونونه په امریکا کې دلته ستاسې زه یې پیژنم چې مکمل دی اے آی په مرسته روان دي. یعنی ماسټري ټول پروګرامونه دی اے آی په مرسته کېږي، هیڅ حضوري یا انساني استاد یا لیکچرر نشته په کې زده کړې ورکوي، او دا په بهترین شکل دي. دا تقریبا زه خپله د دغو زده کړو تجربه لرم، خصوصا د دغه ماډلونو سره اوس کار کوم.
0: په تیره بیا په درېمه نړۍ کې تاسو خود لومړی نړۍ برخ خبرو کا حتی هلته هم لا تر اوسه په ډېر احتیاط په قید مخ کیږي. په درېمه نړۍ کې څنګه اعتماد کېدلی شي په دغه هغه د علمي او اکاډمیک سټنډرد باندې د دغو زده کړو باندې؟
4: اوس تقریبا دا ډېر اسانه ده، ځکه چې دغه پوهنتون اوس په دې برخه کې فعال دي. هغه د امریکا هماغه د لوړو زده کړو له ادارو څخه دي، سرټیفای شوي دي، یا مثلا په کاناډا کې دي، یا مثلا په اروپا کې دي. مکمل دغه ټول هغه کوم مراحل چې یو حضوري پوهنتون باید ترسره کړي، یو هغه لیسانس او ډاکومنټ ولري، هماغه دي لري. تر څنګ دې مکمل په دې برخه کې آنلاین سیسټمونه لري چې هغه کې دي هغه کریډیبلټي، هغه باور ښودل کېږي څومره مثلا زده کړې دي، زده کوونکي د نړۍ له شاوخوا څخه لري، او هغه کریکولم د دې ټول ښودل کېږي. او په عین وخت کې مثلا هغه ډېری اوس دغسې په مثلا په غرب کې، زه درته یو لنډه تجربه ووایم، ډېری خلک مثلا په کارپوریټ یا لویو کمپنیو کې کار کوي، یا انجینران دي، یا مثلا فرض کړه زما غوندې ډېر له مصروفیتو جنجالو سره ژوند کوي، هغې نشي کولی 2 کاله خپل کمپنی شرکتونه پرېږدي ولاړ سي پوهنتون ووایي. نو د دې لپاره بهترین بدیل دا ده چې آنلاین زده کړې وکړي، فلیکسیبل پروګرام وي، شپې د ورځې، ماښام، سهار، هر ټایم کې وي، هغه کریکولم پوره کړي، او دوی هغه په حساب کوم څومره زده کړې په حضوري کلاس کې کېږي هغه په آنلاین کلاسونو کې وکړي. دا اوس زه کومه تجربه لرم یا وینم یا ماډلونو سره زه کار کوم، تر حضوري زده کړو یې ارزښت کیفیت مؤثریت او هغه اپډیټوالی ډېر لوړ ده. یعنی دغه اوسنی 2026 کال معیار که موږ زده کړې کوو نو که حضوري موږ هر چېرته پوهنتون وایو باید د آنلاین زده کړو بدیل ورسره ولرو. زه به په افغانستان کې یو تجربه درخواستم ډېر هلته مثلا خپلو دوستانو ته ملګرو ته ډېری شاګردانو ته هغې د داسې ټمن ورښودل دي څه ډول هغې د آنلاین زده کړو یا هغه د آنلاین لرنینګ پروفیشنلیزم سیټپ کې د یو کمپیوټر ته ضرورت لري، یو لایټنګ سیستم ته ضرورت لري، قوي انټرنیټ ته ضرورت لري. په افغانستان کې تقریبا په خیریاتو کې شته او حد اقل سی ایم بی سرعت ولري او دوی مثلا په دغه پوهنتونونو کې یا په دغه آنلاین پروګرامونو کې ځان انرول یا پیسہ دغه کې داخله وکړي او هغه کلاسونه او ټول شان منظم مخته یوسي. زما په شخصي نظر اوس داده سي په افغانستان کې دا اوس که زما غږ څوک اوري افغانستان کې که تاسو ښوونځي وایاست، که تاسو پوهنتونونه وایاست، که تاسې نجونې یاست، که تاسې مېرمنې یاست، نو لطفاً دوه شی جدي ونیسیږي: آنلاین زده کړې، آنلاین کار، یعنی ریموټ ورک. تقریبا د اوس د نړۍ شاوخوا ۱.۲ میلیارده خلک آنلاین کار کوي. میاسنۍ عاید یې $1,600 د حد اقل او تقریبا ډېری کمپنۍ د حضوري کارمندانو پر ځای آنلاین کار کوونکي ګماري، ځکه سې هغه نسبتا پروډکټیویټي یا هغه وړتیا یې لوړه ده، پیسې کار زیات کوي، مؤثریت یې زیات ده، مصارف یې کم دي، فیصله هغه ټول زیربنا سیستمونه جوړ دي. د نړۍ شاوخوا 15 میلیارده خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، افغانستان کې 18 میلیونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، 26 میلیونه خلک په افغانستان کې مخابراتي شبکې کاروي، شاوخوا 25 میلیونه خلک ځیرک ټلپلان لري. تقریبا شاوخوا دا اوس په افغانستان کې 90% مېرمنې انټرنیټ ته لاسرسی لري. په هر کور کې 2-3 تر 4 ځیرک ټلیفونونه، 2 کمپیوټران شته. په افغانستان کې 10,000 کیلومتره نوري فایبر انټرنیټ کشف شوی ده. انټرنیټ د افغانستان په هر کونج کې اوس شته. که د نوري فایبر انټرنیټ نه شته نو د مخابراتي شبکو انټرنیټ شته او د هغې نه ګټه اخیستلی شي. او آنلاین زده کړې ډېر کوي انټرنیټ ته او بې حده زیات ضرورت نه لري، خو انټرنیټ ته ضرورت لري چې هغه باثباته وي.
0: مننه. د وربشو د پوهنتون استاد او د ماتماتي ټکنالوژي متخصص ښاغلي جهاني ته جاندار جهاني له موږ سره وصل دی. ښاغلی استاد جهاني، دوه اساسي پوښتنې چې مخکې زموږ قدرمنو نورو میلمنو هم خبرې وکړې، د هغوی د خبرو په نتیجه کې دوه پوښتنې پیدا کیږي چې دا به تاسو ته راجو کړو. یو پیداګوژي راته وایي یا د روزن پوهنه یا د ښوونې روزنې علم راته وایي چې په ورزده کړه کې، په زده کړه او ورزده کړه کې دو جانبه اړیکه مهمه ده، د شاګرد او د استاد. درې اساسي ارکان لرو: استاد، شاګرد او تدریسي مواد، متون، کتابونه، لابراتوار، تجربه. دغه دو اړخیزه اړیکه طبعا چې په حضوري صنفونو کې مخامخ ده او لرواني پلوه اغیزناک ده. آیا آنلاین او مجازی فضا دغه دو اړخیزه اړیکه په همغه کوالیټي، په همغه کیفیت تأمینولی شي لکه په حضوري زده کړو کې چې ممکنه ده؟
5: سلامونه احترامات تاسو ته او درنو میلمنو اوریدونکو لیدونکو ته. دقیقا د مخکې میلمنو د دې په اړه باندې د ګټو په اړوند باندې داسې ښېګڼې لري او څه اسانتیاوې راوړې دي، په دې اړوند باندې مفصلې خبرې وشوې. د پیداګوژي له نظره که مسلې ته وکتل سي، خصوصا که مشقتا په دغه نیمګړتیاوو باندې تمرکز وشي، آنلاین زده کړې هماغه عمره مثلا دینو برخو کې کمی هم راځي. یو له هغو څخه لکه تاسو اشاره ورته وکړه، یو ماحول، یو محیط سي هلته د استاد او د شاګرد ترمنځ یو تعهد رامنځته سي. که چېرته یو حضوري کلاس وي، په حضوري کلاس کې د شاګرد او د استاد ترمنځ یو شکل باندې تعهد موجود وي. یعنی که یو ورځ یو شاګرد یا محصل کورنۍ دنده نه اجرا کړې، سبا ورځ نه فقط د دې په خاطر باندې چې د خپل ځان او خپل راتلونکي په خاطر باندې کورنۍ دنده اجرا کوي، دې په خاطر چې له هغه همسنفیانو څخه یا له استاد څخه یو ډول د شرم احساس کوي، یو ډول ځان دی موهید ته متحد بولی دا کار کوي د دې ترڅنګ مثلا د خپل اهداف لري خپل ژوند لري خپل کار کوي نو په انلاین زده کړو کې متاسفانه دا ستونزه موجوده وي او په دې اړوند باندې څېړنې شوې دي نتیجې معلومې دي حتی موږ تاسې شخصي تجربې به موږ لیدلې وي ځینې وخت یو کلاس تاسې حضوري اخلئ بیا یې ځینې وخت کې انلاین اخلئ انلاین کلاسونه مخکې سهر سب وایي لکه مثلا تاسې په مختلفو وختونو کې کار درس ویلی سئ یعنې خپل کار کوئ په اضافي وخت کې ماښام او مازدیګر او بل وخت کې تاسې لیکچرونه ګورئ او کورنۍ دنده اجرا کوئ دا په دې معنی باندې چې لومړی لومړیتوب نه ده مثلا لومړی لومړیتوب دې تاسې بل شاید او زده کړم دویم لومړیتوب د ولې حضوري کلاسونه کله ستاسې پوهنتون ته ځئ هغه لومړی لومړیتوب دې تاسې وي نو هغه تر ټولو موثر و اغیزمن وخت هغه ته مختص کی بله مسله دغه د تجربوي مضامینو ده مثلا تاسې د ټولې مطالعې فقط کوډینګ نه ده سي انلاین زده کېدلای سي یا مثلا سافټ سکیل دي ځینې دغه هارډ سکیل یا د هغه مهارتونو سي هغه دې ته اړتیا لري سي په دې کې شکل باندې ځل لکه فرض کړه جراحي ده جراحي که تاسې هر څومره د جراحي په اړه باندې ویډیوګانې وګورئ تر څو سي دي یو متخصص ډاکټر تر نظارت لاندې تاسې هغه چاړه روان اخلئ او د مریض جراحي ونه کړئ تر هغو پورې تاسې هغه د جراحي سکیل نه لوړیږي یا مثلا لابراتواري مسایل دي یا نور تخنیکي دي لکه د فزیک انجینیرینګ مربوط مسایل څه وي لکه یو مثلا د موټر جوړول وي یو بل شی جوړول وي هغه طبعا سخت مهارتونو ته اړتیا لري په نورو دنیا کې د دې کمی دي حل لپاره داسې کړي دي چې هایبرید سیستمونه جوړ کړي یا مثلا دوه ګوني په دې کې هغه وخت کې چې دې ته اړتیا وي چې محصل هغه کټ مهارتونه زده کړي لاس ته ځي مثلا لابراتوار ته ځي او کوم وخت کې اړتیا نه وي مثلا تیوریکي مسایل وي او د نورو سافټ سکیل یا د نرمو مهارتونو موضوع وي هغه په انلاین شکل باندې کوي نو طبیعي ده هم نیمګړتیاوې لري هم ځینې ښېګڼې لري او یو ښه کامبینیشن یو ښه ترکیب یې دا کېدلی سي چې دواړه همزمانه موجود وي او د هغه د دواړو لازمي شکل باندې سي کوم موثریت درلودلی سي هغه سره ترکیب کړي
0: ډېر زیاته مننه درنې ډاکټر اتمر تاسو مګر چې محصلینو که متعلمینو د معلمانو به د امتحان په وخت کې داسې سختګیري کوله چې هیڅوک به یې نقل ته نه را پرېښودل او بس ټوله سودا به یې دا وه چې محصل یا متعلم نقل ونه کړي په دې آنلاین کې تاسو د امتحان څنګه اخلئ د امتحان قصه څنګه ده څومره مطمئن یاستئ څومره مطمئن یاستئ چې شاګرد تاسو ته د هغې پوهې نه امتحان در کوي چې د یا د زده کړې ده بلې خوانه یو بله زمینی پوښتنه هم دا ده چې طب خو ډیر حساس مضمون او ډیره حساسه رشته ده د انسان ژوند ورپورې تړلی ده خدای مکړه خدای مکړه کوچنی بې احتیاطي که په آنلاین زده کړو کې وي آیا خطر یې زیات نه ده د دغه خطر د رفع کولو دپاره څه تدابیر شته په آنلاین زده کړه کې
3: مننه محترم لباسه خپل از ما تجربه چې ده چې فضا دختای دیر شه نتیجه میمزینه خسته ده زفا آنلاین امتحان بندی دون اعتبار نلارم ولې چې هر څومره چې کوشش وکړو بیا هم درڅه امکان لري چې مثلا یا زده کوونکی تخطي وکړي خو مګر زه بیا څه کوم دا خپله میتود زما تدریس سره کوم دی چې روزمره کارخانه کې ورکوم کارخانه کې چې ورکم ودوی ته وایم چې ستاسو نومونه زما سره یاداشت دي او بیا دغه سره نمره ورکوم ورته وایم چې یو اندازه نمره د ستاسو کارخانه کې لري دا یو موضوع بل دا چې په تیر سمستر کې زه د یو فلان یو سمستر نه تیر شوی دی بل هم مخ په ختمېدو دی هسې یو بل دا مې ودی ته شروع کړي چې پریزنټیشن یې ورکولی زیاتره موضوعات هغه موضوعات چې دوی ته ډیر مهمه وو هغه مې ودی ته ټاپیکونه یې ورکړو، دوی پریزنټیشن ورکوي. یعنې هغه پریزنټیشن فکر کوم چې د دوی ټول عمر به په مغز کې پاتې وي او ډېر ښه به استفاده ځینې وکولی شي. د هغه سه یې نمره درلودله، یعنې یوازې په امتحان باندې ما اتکا نه ده کړې. دوسپاره دفتا زه ودوی ته د درس په مابینځ کې یو دفه غږ کوم، یو نوم ځینې غواړمه چې ته تېر درس کې چې ما دا څه ویلي وو ته اوس راته ووایه څو نسته په یاد کې پاتې دي. یو خو دا چې دا راته معلومېږي چې کوم واقعاً درس ته متوجه دي که نه، یا دا چې ام خپل کوم بل کار کوي او فقط زه خوشاله کړې یم چې دوی درس وایي، د دوی حضور ستا په درس کې که نه. دا یو موضوع. او بل دا چې د دوی سویه راته معلومېږي چې دوی څونه درس زده کړی دی. بیا دوی ته وایم چې زه دغه روزمره پوښتنې چې کوم د دې سه تاسو ته اتمن نمره درکوم او نمونه یې واقعا راسره یاداشت هم وي. یعنې د امتحان په ورځ که دوی کومه سا واوسي یا دغی زما سره دوی مخکې نمره لري، ام د کارخانه کې نمره لري، ام 40% نمره.